0: zergatik gertatzen dekazi herri. Orduan, hor eman ditu guain bat urte, eta aztertu dugu adidez, Punta Begoñako eraikinean egon ziren efektuak eta degradazioak, egon gara Pompeian, gaur egun ere Herculano eta Pompeian jartzen dugu lanean, orduan, ba, ondarean eta ondarekin erlazentako guain bat gaietan, eman ditugu urte asko eta lan asko ditugu hor.
1: Zuekin ere serie bat egiteko moduko ibilbidea, eh? Ez dakita inbesteako, baina... Eta orain gaur gatoz astronomiako kontu batekin. Astronomia, meteorologia, bueno, hor, itse ingo dugu, astronomia, seguro. Gainera, kontaktu egin genuenean nik planteatu nizun aspalditik daukadan zalantza bat, ez? Zuek astartzen dituzue, edo astartu dituzue, gaur ekarri genuen nahi genuen lan honetan, meteoritoak. Claro, meteoritoak dira atmosfera zeharkatzen duten harritxo hoiek edo objektu hoiek. Baina berez meteorito edo harri horien jatorria esaten zenuten eta hala esaten dute astronomo askok Marten dagoela edo ilargian daudela edo eta bar. Nola liteke Marten dagoen harritxo bat handik atera eta gure gana iristea, gero ja sartuko da atmosfera noski, baina hori da sortzen zitzaidan zalantza.
0: Bai, esan oso harrigarria da, eta kontua da lurrera heltzen direla hainbat meteorito urtean zea. Orduan, hasteko gauza pitxi bat da, nagusiki hartzen direla bilekutan. Nesta lurra oso zabala den, bilekutan hartzen dira. Antartikoan eta Saharan.
1: Ara.
0: Beraz, dauden meteorito gehienak leku batekoak edo bestekoak dira. Zergatik, hor jarruzten dira gehiago ez, jarruzten dira beste lekuetan bezain beste. Gertatzen da, hor da, hor errezagoa da ikustea. Eta aurkitzea, beraz. Orduan, urtero egiten dira espedizioak bai Antartikora eta bai Sahara meteorit bidaltzeko, beste gabe ikusten dira lako urrutitik. Errezagoa da ikustea, ba, bere azpian dagoen kolorea desberdina delako, zuria edo area, eta orduan, detekta ikusten dira, errezagoa. Vale, orduan, hainbat meteorito altzen dira. Antartika dira, joaten dira NASA-ko talde batzuk, eta Johnson Space Center, Houstonen dagoen NASA-ko gune bat, horretan dauzkate hainbat meteorito hor, Antartikan hartutakoak, eta gero, banalabait, maileguan usten dizute eskatzen baituzu, eta guk hainbat urtetan eskatu ditugu alako asko, eta aztertu ditugu ba, NASA-ko kolekzio horretako meteoritoa. Eta besteak, ba, Saharakoak ere baditugu, oie batzuk erosi ditugu, eta aukitu ditugu norla. Gu gazara joan iku, oien bintetzera beti.
1: Garrizte izango da, meteorito bat?
0: Nongo da, eta nongoak dira. Ba, guk gure entzat interesgarrenak dira, zebesteleku batzuetek ere etorri aldira, ilargikoak eta martikoak. Eta nola da posible Marteko meteorito bat heltzea? Bueno, ba, honen iturria da, beste meteorito ondi bat jauzi zela, edo hainbat jauzi dira Marten, horren dela urte asko, zelen guzki sistema eraetzen ari zenean, gauzak oso desberdinak ziren, eta hor zeden hainbat meteorito eta gehiago, eta bueno, beste movimentu eta gauza kegia guardatzen zen gara jartan. Bueno, kontua da, urte asko, hainbat meteorito jauzi ziren Martena, eta arduan, meteorito ondi horrek ematen duten talka horretan, irten egiten da materiala, batzuk Marten, edo gehienak Marten geratuko ziren, baina beste batzuk irten egiten ziren Marteko atmosferatik. Eta geratzen, joaten ziren, bidaiatzen espazioan zehar, milioia urtetan. Eta gauza bera gertatzen da ilargian. Ilargia urbila dugu, eta ilargiak izateko atmosferatik, beraz, hor noraik, errazago da ilargitik irtetea. Kontua da, horre ere, urbilago badago ere, ba, oso zaila da, ilargian talka egin ondoren meteorito bat, askatzen den material hori, ilargi galtzea, barkatu, lurra galtzea oso zaila da, baina, batzuk heldu dira, beraz, hori da, hoien jatorria, besterik gabe, kasualidades, edo, elkartzen dira, heltzen dira, lurraren ibilbidera, eta batzuk geratzen dira hor, atmosfera gurtzatzea ez da irresa, eta hainbat material apurtu edo desegin egiten dira bidea, baina beste batzuk heltzen dira lurreraino, eta jauzi egiten dira, eta gero batzuk aurkitu ditugu, beste batzuk hortik dira, inoiz aurkituko ez ditugunak. Orduan, milioi urte pasatu dira Asiako talka hortatik

0: guk aurkitzera, baina aurkitu ditugu eta hortzen daude, eta esan bezala eizan aldira beste asteroide batzuetakoak, hori gire baten bat daukakon, baina bueno, nagusik aurkitzatu ditunak Martekoak eta Iartekoak dira.
1: Eta egingo izudan urrengo galdera da, bueno, urrenkera logikoena eskatzen duena, eta da, eta nola dakizu Martekoa den edo Ilargikoa den edo...
0: Bai, bai, bai, noski hori da, hori da, beraz, hazi eran, naizta historian zehar, aukitu diren meteoritu hauek, inork ez zekien nongoak ziren. Eta orduan, mila betzen da irogeta maz, ostean, amazelan, iroketa marrekoa markadan bikin espazientziak eduziren Martera eta hauekin Marteko atmosfera aztertu zen eta neurtu zen hor zegoen nagusik izio bia da eta beste gaz batzuk, baina nagusik izio bia. Orduan, ikusi zutena izan zen meteorito hauen burbuia batzuk edo zeuden hor zegoen airea Marten zegoen komposizio berdina zeukala, eta ordan konturatu ziren Martesko jatorria zeukatela meteorito horiek. Iagiren kasuan, hor bai, hor hartu ditugu, edo hartu zituzten, Iagira joan zirenean, irogeiko amarkadan heldu zirenean, ekarri zituzten harriak, eta hor bai daukago konparatzeko modurik, eta hor bai ikusten da, hartu ditugun, edo hartu dituzten meteorito horien komposizioa, ekarri dituzten harrien antzekoa dela.
1: Pentsatzen dut, barkamena eskatu behar dizut, daramagu ez dakit, 12 minutu, 13 minutu elkarrekin hitz egiten, eta batez ere galdetu dizut, zuk egin ez duzuen lan bati buruz, esan nahi dute astronomiako kontu hau osarrigarria egiten zaidalako. Nola nahi ere, ba bueno, beti pentsatu daiteke, ez? Kimikari analitiko hauek oso aurreratuta eta dena dakite, egiten, eta bar, justo zuen lana, da hori ezeztatzeko modu bat. Izustekoak topatzen dituzue, eta pentsatzen ez duzuena ere, topatzen duzue. Eta hain zuzen ere, lan honen, bueno, bihotza edo helburu nagusia da, Marten topatzen ez diren, nolabait, egitura kimikoak edo tintei buruz hitz egiten duzue. Meteoritoetan tintak topatu dituzue. Pentsatzen dut hori, atmosferaren, zeharkatzearen eta lurraren kontra jaotzearen prozesuan sortu diela, edo, bueno, ez dakit gehiegi galdetzen ari naizen, zuek aztertzen ez dituzuen gauzak, baina baitarek kuriositateak horrela bideiratzen dit galdera.
0: Bai, a ber, zer du gara gauzak azaltzen. Guk aztertzen dugunean meteorito bat, aztertu nahi dugu, jarrian edo, behar bada, mintesarria goa do, urnago da, gorako eta beraz, honemik esara joan, Marteko bizaera, eta hor dauden mineralak, eta hor dauden materialak. Orduan, hor gertatzen dira, guk jaso arte, edo jaso aurretik gertatzen dira zen bat gauza. Eta da, meteorito batek joan du hor dagoen materiala, eta material hori, talka hori gertatzen denean, eraldatu egiten da. Ze hor presio izugarri handia jasotzen dira, eta orduan mineral batzuen konposizioa aldatu egiten da. Hori gertatu horretik, Marten lehenengo sumendietan eta eratzen zen materiala, hori zen jatorrizko materiala, eta materiala hori ere eraldatu egiten da denborarekin. Bai? Beraz, guk aztertu nahi dugu jatorrizko materiala, eraldatu dena, bester gabe naturalki, Marten ere ura egon zen, egon ziren zenbait aldaketa kimikoak, naturan lurrean gertatzen diren moduko. Gero, talka hori gertatu zen, eta horian materiala aldatu egin zen. Edo, materialen parte bat bintzat, presioa dela eta aldatu egin zen, beste kanpor erdatu den zati hundi batean behar bat barruan dagoen agian aldaketak gutxi jaso ditu, baina izkabat aldaketak batzuk badaude. Gero etzen da lurrera, eta arduan, atmosfera gurutzatzean ere, aldaketa batzuk gertatzen dira, ze temperatura oso hundia jasotzen dira atmosfera gurutzatzean, eta beraz, sortzen nolabaiteko geruza beltz hori erreta edo dagoen, izatez nolabaiteko hori baita gertatzen dena. Eta gero beste talka berri bat gertatzen da jotzean lur. Gero meteorita lurrean dago, bai Saharan edo Antartikan, eta hor ere zement aldaketa jazten da, lurrean gertatuko beste degrabazio degraldaketa prozesuak eta beste prozesu. Orduan guk aztertu nahi dugu eta saiatzen gara aztertzen jatorrizko materiala aurkitzen dugun Marten bertan eraldatu dena zer den, Lurrean eraldatu dena zer den, orduan saiatzen gara guzti hori eztertzen. Orduan guzti hori aztertu alizateko gertatu bertena da, el mantendu behar dela materiala kutsatu gabe. Uh-huh. Eta orduan, bueno, nolabait Lurrean gertatzen den degradazio edo prozesu horiek ez da kutsadura, baizik eta bueno, gertatzen da, baina egia da nolabait aldatu dintzen ari dela. Orduan, saiatu behar gara pereizten gertatu den hori, laukitzen dugun degradazio hori, Lurrean gertatu den edo Marten gertatu den. Gautzodan gai izan gara hori bere izteko. Baina, claro, ez gerona espero zen aurkitzea komposatu batzuk gure mineralen meteorita guetan, inola ere Lurrean gertatuko degradazioaren ondorez gertatu direnak, edo talkaren ondorez gertatu direnak, edo baizik eta material horiek aztertzeko prestatzen direnean, sekretan meteoritek izan dira gramo batzuk edo ondiagoak, eta zatitu egiten dira eta hainbat teknika erabiltzeko xafla batzutan prestatzen dira. Eta xafla horiek izan behar dira oso leunak. Orduan, hor dago, lehenengo moztu behar dira. Eta moztean, aldatu egiten dugu edo erreza da aldatzea material hori. Nola, ba, erabiltzen diren materialak, zaitzen dira oso material garbiak izaten eta horretik ba, diamantia erabiltzen da. Mozteko, material berezia, arestia eta garbia, baina mosketa hori egitean gelditu egiten dira diamantaren arrastoak meteoritoan orduan. Gero guk aurkitzen dugunean, ara, bira, diamantea aurkitu dugu. Ah, ze, eta arazoa da, diamante hori jatorriz egon liteke horretan, ze diamantzken artean diamantea ba, material natural bat da, eta izan daiteke posiblea berez hor egotea, baina kaso hauetan gertatzen da kutsadura bat dela. Mostean ez dutelako gero garbitu. Zeratzen dira garbitzen, eta garbitzen duetan duten, baina batzutan ez dute guztiz ondo garbitzen, eta garatzen dira beste batzuk. Gero garbitzen dira beste material batzuk, silizio karburua, leuntzeko eta prestatzeko horrekin gero neurketa batzuk egin alizateko. Zeratzen dira garbitzen, baina ez dute guztiz ondo garbitzen, eta hori ere aurkitu aldugu. Hori ere material naturan aurkitu aldugun material bat da, baina kaso honetan kutsadura bat izango litzateke. Orduan, aurkitzen dugunean, kontuzik behar gara zer aurkitzen dugun, eta zein da horren zentzua. Eta batzutan ere aurkitu daitezke zenbat material organikoak, eta batzuk naturan gertatzen dira, bai espazioan, zera. Material organikoa zabakarrik Lurrean eratzen, Marten eratu da, espazioan eratzen dira, molekula nahiko simpleak, baina aurkitu ditugu zenbait material organiko komplikatuak eta horiek berriro ere kutsadura dira. Eta ja, inolare esperoz genuena zen, zuk esan duzun, hori ba pigmentuak edo tintak aurkitzea. Orduan, hori bai izan dela, ba, nola ditzateko, desastre bat. Horrek esan edu, jendeak manipulatu dituenean, erabili dituenean material hauek, kontu ondigo gabe, ba, ez dut uste margo zuten ekorren gainean, baina, bueno, nonbait idatzi dute, agian ikutu dute, ba, enezik eta eskuaz ez ikutu, ba, eskular bat balima dituzu, ba, horiekin behar bada gero ikutu egin dute matela, ez dut uste inork idatziko zuen ekorren gainean, baina, ba, zuk ikutzen duzu idatzitako zerbait, eta gero horrekin ikutzen baduzun, ba, norait, lasatu biten da, pigmento, tinta horiek, eta orduan, esan duzu mezan, aurkitu ditugu tinta batzuk ere bai. Noski, inoleko Marteko jatorriek ez duena. Marketista badiru dire, ba, kontuz ez ibiltzeagatik eratzen diren kutsadurak aurkitu ditugu. Orduan, saiatu gara, aipatu duzun lan horretan, deskribatzen zer nolako kutsadurak aurkitu badan ditugun, eta ba, kontu ondiago zibili beharko inatekela, material hauek aztertu nahi baditugu, alako arriskuak saiesteko, eta ba, aurkitzuko duguna, benetan pentsatzeko da bai, aurkitzen badugu, ez dugun ez erkutzatu, horrek esan dut bere jatorria Marte dela, edo ez dakiz ez asteroidea dela. Ze, printzipioz asmoa zen, eta gure laboratorioa prestatzen ari egin horretako, orain Perseveran, Marten dagoen Perseveran azen ari da, zenbait lagin, asmoa zen, helduko zela beste espazio bat, bidaliko zituztela material horiek gora, hartuko zituztela espazioan eta karriko zutela. Hori zen, zoragarria badiru dire, hori zen asmoa, oraindik da, baina gauzak aldatu egin dira, eta gaur egun badiru dira zaila dela hori gertatzea. Zer, ja, ez aurrein zen dut, ez, joango, ara, eta hartuko ditugu eskuz, eta karriko ditugu.
1: Bai.
0: Laburrean ez da
1: gertatu. Euskalo ez.
0: Orduan, gu prestatzen ergin laborategia, hoien azterketa egiteko. Orduan, alako material bat, hain baliotsua den materiala, bihi basaran, benetan kontu handi handiaz, inola ere eskutzatzeko eta aurkitzen duzun guztia esateko, babira, aurkitu bat dugu. Kontu handiz, oso kontu handiz ibili garenez, esan du, angoa del. Mm. Eta beraz, ez genuke, zabantzarek euki behar, material organiko bat, edo, ez da gitek, aminoazido bat, edo lako bat, aurkituko bagenu, esateko, babira, bau, Martetik etorri da, eta Marten badago. Horregatik, zaitu gara deskribatzen lan horretan, ba, nola kontu zibera garen, alako kutsadurak zaiesteko, edo bentsat, ba, erabili behar baditu galako materiak, gero onkarpiketak modu egokian egiteko, eta...
1: Gainera, tinta esaten duzu, baina tinta kimikari batentzat molekula mota asko dira, osea, tinta bada koktel kimiko oso komplikatu bat, ez da bakarrik pigmentu bat, da pigmentua bai, da, pigmentu, esan nahi dute, oso da, zukaldean arituko bazina bezala, osea, komponente pila bat, elkarrekin ondo funtzionatzen dutenak, baina, klaro, zuk hori sartzen bali mazu analizia egiteko makina batean, ateako zaizkizu, konposatu pila bat ezberdinak gainera, ez? Beraz, hori dena aurrez kentzerik baldin badago.
0: Bai, bueno, guk erabiltzen dugun teknika, claro, printzipioz erabiltzen dugun teknika dira materialaren gainean inolako efekturik ez dutenak. Hau da, badaude teknikalik batzuk beharrezkoa dutenak, ba, solidori likidora pasatzeko gero instrumentu batean sartzeko, baina guk saiatzen gara teknika espektroskopikoak erabiltzen materiala eraldatu eta aldatu gabe horren gainean analisia egiteko. Horrek dagoen abantaila ez, ez dugula materiala ezer egiten eta beraz gero beste analisi batzuk jarraitu alditu egiten, baina ez zenbat gauza ez ditugu ikusten. Orduan guk ikusten dugu, ba, ramanekin edo infragorearekin do seinaleak ematen dituzten, orduan konpostu organiko batzuk edo ez organiko batzuk ematen dute seinale eta horiek aurkitu alditu, baina beste batzuk ez. Orduan ere ezin dugu dena aurkitu, baina behintzat, badibes, pigmentuek ematen dute seinale oso abizgarria, eta orduan horiek bai ikusten ditugu arazorik gabe. Eta baina, zarez, ezin dugu dena ikusi gure teknikik.
1: Dale, ados. Ordan nik planteatu den eszenarioa ez da hain komplikatua alde horretatik, ez?
0: Ez. Nagusi ikusi dugu pigmentu batzuk, ba, oso, klar, benetan gutxi dago. Ez dira, ozera, akerian egon bali da, bakarkituko lukete. Izan dira geratu denien astarna txiki batzuk, eta ordan horiek gure ramanarekin bai ikusten dugu, baina nagusik pigmentuak horiek bai imatentelako seinale interesgarria eta garrantzitsua.
1: Interesgarria da, ba, zuek aldarrikatzen duzuen hori azken batean protokolo moduko bada, ez? Bueno, protokolo eta lan egiteko modu bat pentsatzen dut, baina pentsatu liteke baita ere ez jakintasunetik horrelako lagin bat hartzen denean, meteorito bat, oso gauza berezia eta oso asko zaindu behar den gauza bat, horrek izango lukela hori manipulatzeko modua, izango litzatekela protokolo zorrotz baten barruan, baina, claro, hain gutxi daude, ez, hain meteorito gutxi analizatzen dira, ba ez dakit, benetan protokolo bat dagoen edo, orokorra hori manipulatzeko.
0: Ba, kurioso da, adibidez, Johnson Space Centerrekoek mailegu horretan uzten dizutenean materiala, eskatzen dizute segurtasun aldetik izugarrizko kontuz ibiltzea eduki behar duzu, kutsa berezi batean, ongela berezi batean, zu bakarrera basunak giltza eta lako gauza bereziak eskatzen dizute. Horrek lapurketarik eto eskertatzeko. Jendea meteorito lapurtzen, baina, bueno, da, agia merkatura bateko diteke.
1: Agian bai.
0: Baina gero, eta zure galdera noski guztiz logikoa da. Ez zitizute, hain beste zehazten, haizu kontuz bionekin, etxazu hau onelakorik egin, edo ez dakin zer, erduan, guk arkointu ditugun azterna horiek edo batzuk gertatu dira, bat, prozesuan lagina prestatzean, eta erduan, behar badari bai Johnson Space Centeran egin zen, baina tintanak iaia zirur naiz hori zela gertatu Johnson Space Centeran. Matela huelduko zen beste pertsona baten labordegira, hor egin zituzten gauzak, eta gero itzuli zituztenean, gero eldu dira gugana, eta aurkitu ditu gauza, erduan. Babai, ez dizute zehazten kontuz honekin ez ezazazu hau egin edo egin modu honetan, eta behar bada, bai izango etzateko egokiagoa horre izan balitz. Baina, dabe, keskatuagoa, materialaren seguritatearekin lapurketarik edo ez egoteko, baina beste alderdi horretatik ere, ba, keskatu da marko lieteke, ez, batzutan nahi gabe bada ere, ba, materiala aldatu egiten dugu, kutsatu egiten dugu, eta egin dezatu.
1: Kontatu duzunagatik, bi galdera da, etortzen zaizkit, osa, baina harrigarria iruditzen zait maileguaren kontzeptua, baina logikoa, behin kontatuta logikoa da, ez? Zuk ez duzula zure meteoritoak bakarrik izaten, baizik eta norbaitek daukan zerbait hartu, eta zuk denbora batez analizatzen duzu, eta bueltatu egiten diozu, ez? Beste ala, aipatu duzu erostearen kontua, eta, bueno, galderatako bat da, zen bat balio du meteorito batek.
0: Eta tamainaren araberakoa, baina izan aldira, bueno, batzuk oso txikitzuak dira, izan aldira 200 miligramo, 400 gramo erdi, eta meteoritoa Marteko aldi mala noski garziago da, Iarigo aldi mala behar bat esan beste, eta beste asteroidi bateko aldi mala, ba, agian gutxiago. Baina izan aldira 1000, 2000 euro alako zakitxo baten gatik. Hala, babente balioa, Bai, lapurtu aldira, gero taldu aldituzlako. Baina zartzeko nolaiteko agiri bat izan beharko zenuke, hala, zuk erosten duzunean, ez ditugu mauek, erositugu, ez edo zilegutan, badude batzuk, enpresa batzuk edo, nolaiteko konfidentza eman dizutena, agiri batekin doaz, horren analizia burutu dute, nolaiteko ziurtatu dute, babira, martekoa da, edo ilargikoa da, ba, froga hauek egin ditu hori zehaztatzeko, eta orduan, ba, erosten dira modu horretan, baina bai,
1: garestiak. Bai, ala ere, garestiagoak, espero nitun, egia esan, baina bueno, jakin gabe.
0: Aurkitzen dutenak alako hundi bat, bazakit, kiloak dituena, azkenean hori zatitu ingo dute, hain bazakitan, eta behin frogatu baldin badute, edo frogatzen dutenean, ba, martekoa dela edo, azkenean diru asko dago.
1: Bai, bai, klaro.
0: Diru osoan.
1: Klaro, klaro.
0: Kalkulu egin, baina bai, guztira balio gondia dut. Bai.
1: Eta beste galdera, antzeko galdera bat, ez nola eramaten dira, nola garraiatzen da meteorito bat? Zuk eskatzen duzu han, Johnston Centerren meteorito bat, baina ona ekarri nahi baldin baduzu, pentsatzen dut, ez da, ela, edo zein pakete bezala, oza, ez dakit?
0: Bueno, egia esan bai, etortzen da, ondo gordeta, kutsatxo batzuetan eta, baina, bai, pakete bat da, izate gaur izan da, konfirmatu diate, Johnson Space Centerreko egin diogu beste eskaera berezi bat, hau pizkal bereziagoa da, eta eskatu diogu Apollo misioetan, Apollo 14, 16 buruzaren ez, hartutako regolitoaren lagin batzuk.
1: Hautsaz.
0: Ara joan ziren, hartu zituzten lagin harri batzuk, eta regolito hor dagoen hautsa edo lurra hori, eta ekarrik zuten nahin bat, ez dakit zenbat kilo, baina bueno, kilo batzuk ekarrik zuten guztira, misio desberdintan, eta hoietako batzuk, ere, hoiek ere maileguan edo uste dituzte. Orduan eskatu diegu, buru zari nahiz, baina bueno, ez, gramo bat tapigu, leku desberdintakoak, eta onartu dute, ba, proiektu bat edo prestatu bat duzu, zer egingo duzun horrekin, eta onartu egin dute, eta atzo konfirmatu zioten ja, en burokrazia komplikatu da, oso, orduan, itzarmen bat sinatu behar da, NASA eta Unizaten artean, ja onartu dute guztiz, atzo konfirmatu zioten eango tipuak, eta ja bidaliko dutela, eta bidaliko dute, ba, ez dakit, FedEx edo lako batekin, edo zeizu paketxo bat, eta hor zelago. Orduan, algortoik, bai, bidaltzen dute modu normal batean. Ondo gordeta, ondo zainduta, ondo paketatuta, baina bai.
1: Claro, galdera planteatzeakoan ez dut ondo pentsatu, claro, garraioa baino komplikatuagoa burokrazia, claro. Zigur, hor egongo dira pentsatzen dut, zea aseguruak, egongo da denetik, ez? Eta nik ez dakiz zergatik, imaginatzen dut horrelako lagin bat pertsona batekin datorrela, eta baino ez, esaten dut nahi arabera ez da inbesterako, ez?
0: Horreko da pakete bat bezala, baina, bueno, hor papera asko mobitu bere izan ditugu, hori ez dakit, azte bare bat edo zuek hilduko da, hori lortzeko.
1: Kanpotik ikusita zure lana da apasionantea,
0: Bai, interesgarria.
1: Nik esango nuke baietz, horrela kontatuta, behintzat, bueno, beti gertatzen da, ez? Norbearen lana astuna da, egunez egun egiteko, baina kontatzi diozunean beste bati, buah, bihurtzen da...
0: Bai, bereziki Martearekin eta izan da, ja, jendea bide, ala, eta egiten duzu hori, eta, bai, eta, ja, klar, zuretzat ya normalizatu egiten duzu, eta hori da zure lana, eta zaude pentsatzen da egunero, joez, guai, den egiten ere zau. Baina, jendearekin izan duzunean, orduan bai ikusten da, ara, ba, bai da berezietan. Bai, berezietan, bai. Ez da eguneroko kontu normal bat. Bara, bere, interes jarri.
1: Bueltatuta meteoritora, ba, horixe, zuen titularra nolabaita, tinta arrastoak topatu ditu, edo tinta aztarnak topatitu zuela meteoritoetan, eta aldarrikatzen zuena da, horixe, lan egiteko modu bat, edo protokolo bat, edo zea bat, benetan hori posible da, esan nahi dute, zeinek topatuko du meteoritoa, ez bakarrik horren bila doan zientzialari bat, baizik eta egongo dira, bueno, nik ez da gizten bat egongo diren, baina edozeinek jasotzen du eta edozein modutan jasoko du, ez? Neurri batean kontrolatu ezin den garai bat pasatuko du, ez? Meteorito horrek laborategi batera iritsi arte, ez?
0: Bai, kontu dago, bueno, ba, bentsat, alako materialak jasotzen ditugunean, ba, kontu handiagoaz lan egitea, eta zenbait gauzekin, garbitzeko materialekin, edo mosteko, edo lehuntzeko materialorekin, ba kontu zibiltzea eta ondo aukeratzea zer egiten dugun eta nola egiten dugun.
1: Bukatzeko aipamena egin nahi nuen Leire Kolomarena. Berak parte hartu du ikerketa proiektu hontan eta ez dakit tesi egin duen honekin edo
0: egiten ari da
1: egin. Ez du bukatu, ez?
0: Ez. Oraindik ez.
1: Bueno, eskuminak eman gure partez, eta zorionak bere lanaren gatik, zarantzarik gabe. Aurrera begira, lerro honetan, zer, esan nahi dute, bale, identifikatu duzue, tintak, proposatzen dituzue protokoloak, lerro hau itxi iten daia, edo ikerketa lerro honek baditu adarrak oraindik.
0: Bueno, hemen aztertzen ari garena da, prestatzen ari garen ez gure labortegia, espazioko materialak hartzeko, ea Marteko baino ez eta torren, ja pizka bat hor itxarbenak limitatuta geratu dira, baina bueno, ere eskatu ditugu beste asteroide batzuetan hartutako materialak, bau emisio batzu fandirenak asteroide batzuetan eta ekarri indute, orduan materialik hartu nahi ditugu, NASAko jarriko regolitori jasoko dugu, eta arduan gure asmoa da aztertzea, protokoloak prestatzea, material horiek aztertu alizateko, alik eta kalte gutxien eta kutsadorarik sortu gabe. Orduan jarretuko dugu hildo horretan gure laboratorioa prestatzen alako analiziak egin alizateko alik eta arazo gutxien sortuz.
1: Astronomia pila bat ikasi duzu bidean,
0: Bai, hainbat gauza ikasi dugu, ze, klaro, lurrean zaudenea eta hango hemengo materiala zertu duzunean, ba, zarak egin ikizkatzen hor kanpoan dagoenari buruz, beraz, bala, zerbait beti gustatu zaidena, bai, non ez, bero inoiz, hendik hangoko materialak neurtuko eta aztertuko genituen.
1: Bueno, eta egia da, azkenean, bueno, NASA-ri buruz hitz egiten dugunean, pentsatzen dugu dala erakunde bat, eta erakundeen sare bada, egia esan, ez? Bueno, ongo da NASA erakundea bera, baina egia da, dakiten edo ikertzen duten gehiena dagoela sakabanatutat ikerketa zentro pilo batean eta jende oso ezberdinak parte hartzen duela bereik egiten duten lanetan.
0: Esan edut... NASA berak, bai, zenbait zentru desberdin dira, da JPL, Los Angeles, Johnson Space Center, Houston, baina gero badut ez beste zenbait gune zakamanatuta, eta gero noski lan egiten dute mutu osoko zintzia erikin.
1: Gero, eta antzeko zerbait Europako.
0: En Mars 2020 horretan mundu osoko jendea dago, ESA Europako agentziarekin ere lan egiten dute, hor dago beste misio bat, eta horretan ere lan egiten dugu, Martera joango dena ExoMars Europako misi hori, ea lortzen duena azkenean joatea eta ara heltzea. Orduan, bueno, gaude hor, prinsipio hor, erlazioak onak dira eta elkarrekin lan egiten da, ez da batek bakarrik egiten duen zerbait.
1: Claro, eta NASA-ari buruz esaten duguna, ESA-ari buruz ere esan daiteke berdin, ez? Eta azkenean sarea handi bada, eta hor, kimikariak daude besteak bestez, zu bezalako kimikariak, eta zuek bezalako, zu eta Leire bezalako kimikariak lanean. Tira, ba, ez dakit gelditu zaigun zerbait kontatzeko, baina beti IBEA taldekoak etortzen dira ideia zoragarri batekin eta testu inguru zoragarri batekin. Nik egia da, jasotzen dudala kontakizuna, geroko kontakizuna, eta beti da mundiala, ez? Eguneroko lana, ba esan duguna, igual astuna izan daiteke, baina kanpotik jasotzeko sekulakoa da, irratian jasotzeko sekulakoa da. Ez zaigu gelditu, ezer, kontatzeko, edo buratzen zaizunik?
0: Ez dut garrantzitsuna kontatuta geratu dela. Baina, bueno, egongo dira beste gauz, kontu batzuk beste momentu batean azaltzen.
1: Hori da, nola nahi ere, edo zer gauza kontatzeko deitu eta berriz ere elkartuko gara gustora eta egingo dugu. Elkarrizketa gehiago noski baietz, nik hau ez da izango IBEA taldearekin egiten duen bakarra eta espero dut Gorkarekin ere ez. Gorkarana IBEA taldeko, Euskal Herriko Unibertsitateko IBEA taldeko kimikaria analitikoa, eskerrik asko gurekin izateagatik eta besarka handi bat eta emaiozu beste bat Leireri.
0: Eskerrik asko zuen.

0: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Bukatu baino lehen betiko kontu bat, urtero ospatzen da Elhuyar zientzia azoka. Urtean zehar gazte askok egiten dituzte, taldeka, bi edo hiru pertsonako taldeetan, zientzieko proiektu bana. Ikertzaileekin batera, baina beraiek egiten dituzte. Eta urte bukaeran, orain, udaberrian, aurkeztu egiten duten egindako lana kaleko jendearen aurrean. Eta hori gertatuko da egun hauetan, hain zuzen ere. Daniel Solabarri eta Elhuyar zientzia azokako koordinatzailea.
2: Ba, zientzia azoka ospatuko dugu maiatzaren 6-9 dala asteazkenetik larun batera, baina goizez. Egunero goizeko 11:00 hasiko da eta ordu biek arte egongo da. Baina kontuan izan behar dana da, larun batean, ordu batetatik ordu biretara sari banaketa izango dela, ba, egun guzti hori den egon diren proiektu honenak sarituko ditugulako, hortaz, gazten proiektuak ikusteko larun batean 11:00 ordu batetara egongo da.
1: Azoka aurreko urtetako toki berean jarriko dute Bilbon.
2: Areatza pasealekuan ipiniko ditugu urtero bezala egurrezko txola batzuk, eta edonor, interesatuta dagoen edonor, ba, aldara bertara joan, eta ez dago sarrerarik eta ordindu barik eta zer da besterik gabe, gerturatu etxoletara, eta han egongo dira gazteak, beraien proiektuak azaltzeko, desiatzen.
1: Ezagutzen ez duen arentzat. Gazteak dira, eta asko dira, interesgarria da.
2: Ba, urtero bezala, 12-18 urte tarteko gazteak egongo dira, beraien zientzia eta teknologia proiektuak aurkezten, 200 proiektu guztira, lobogunetan banatuta. Aurten gehiago saiatu gara asteazkenetik eta ostiralera lehen hezkuntzako ikastetxea konbidatzen, ze ikusi duguna da aurreko urteetako esperientzia ikusita, txikitxoago hauak diren ikasleak oso gustura joaten dira nauzixak egiten duten proiektuak ikustera, eta bigarren hezkuntzako ikasleentzako ere oso berazgarria da eman behar duten azalpena, ba, adibidez, ba, 7 urteko ume batentzako, ba, moldatzea, eta hor oso goza politak ikusten dira.
1: Eta bisitari moduan edozein joan daiteke, eta galdetu horretarako daude erantzunak emateko.
2: Gazteak egoten dira etxoletan, eta etxola batera gerturatu, eta beraiek esaten dute. Nahi dizu azaltzea, edo bestela zuk izan zer egin duzue, azaldu, bueno, hizkuntzaren abe interesante izaten da, zeren eta guk eskatzen dioguna da ebalatzaileei euskaraz aurkezteko eta kartelak eta dena euskaraz egiteko, baina gero moldatu behar dira kaleko egoerara. Turistak pasatzen badira, ba igual agian beste hizkuntza batzutan saiatu beharko dira egiten, eta orduan, bueno, gertutasuna bilatzen da.
1: Zientzia kalean, ia edozein zientzia izan daiteke.
2: Gaiak dira, esan bezala, zientzia eta teknologiakoak, baina eremu desberdinetakoak. Orduan, bueno, nik komendatzen dudana da, bat ematek inguru giroan badakar interes berezia, ba, motorretako proiektutara gerturatzeko eta esateko, ba, azaltzeko. Edo, bueno, ba, robotikako proiektuak beba daude, osasunarekin lotutakoak behazko goten dira, bai, psikologiarekin lotutako proiektuak, edo, ba, bueno, pixka bat denetatik, matematikakoak be kutsi batzuk goten dira, zehiago izaten da horren inguruan proiektuak egitea, baina denak izaten dira interesgarriak. Orduan, bueno, bakoitzak bere zaletasunetatik, ba, aukeratzi dakarrela ezer motatako proiektuak nahi dituen ikusi.
1: Elhuyar zientzia azoka maiatzaren 6-9 goizero, 11:00 hasita. Daniel Solabarrieta koordinatzaileari eskertze dizkiot azalpen guztiak.

Eta honekin bagoaz, badakizue nahi baduzue, Elhuyar Zientzia Azoka hor dago, egun hauetan ere planifikatu dezakezue eklipsearen eguna. Eta kontu bat, datorren astean ez gara antenan izango, baina programa berezi entretenigarria izango dugu zuentzat podcast formatuan WOW plataforman. Datorren astea arte, ondo izan, agur!

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, gutxieneko soldata propioaren eta zerbitzu publiko duinen aldeko eta gerraren aurkako oiuak entzun dira gaur besteak beste Euskal Herriko kaleetan maiatzaren lehenean langileen nazioarteko eguneko manifestazioetan. Urren ez urren, Mitxel Lakuntza Ela, Garbine Aramburu Lab, Alfonso Rios Komisiones Obreras eta Mikel Karraminana UGT.
2: Gutxieneko soldata propio baten alde egin beharko luke. Eta Confebask ez dutu negoziatzera eser dadin. Hori da lehendakari baten gandik espero daiteken erantzun bakarra.
3: Soldatak eta pentsioak duintzea, zerbitzu publikoak indartzea eta etxe bizitza eskubidea bermatzea.
4: Erosalmena, berreskuratzen duten soldaten igoerak behar ditugu.
5: Gerra horien ondorioak pairatzen hasi gara. Prezioak igota, erosteko ahalmena murriztu egiten dizkigute langileoi eta horren aurrean erantzunak behar ditugu.
1: Bada, bazkide duen EAJ-aren aurka egiteko baliatu dueneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak maiatzaren lehenaren arira prentsaren aurrean egin duen agerraldia. Argi utzi du Estela Damutzen Euskal Sozialisten kontutik Aitor Esteban igerilekura jauzi egiten ageri zen irudia argitaratzeagatik eta langileen eguna izanik zera esan du. EAJ eta EH Bildu langileen eskubideen aurka ari direla.
6: Ba, langileriaren eskubideak mehatxu importate garrantzitsu baten aurrean dagozela, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzaleak martxan jarri duten lege proposamenen bitartez. Uste dugu, euskeraren eskakizunaren igoerarekin milaka langileen eskubideak ez direla bermatzen.
1: Hori eskutatzeko haserrea antzestu izana leporatu die Andueza jeltzaleei eta eraberean ziur dago elkarrekin gobernatzen jarraituko dutela. Andaluziako hauteskunde kanpainak lehen eguna bete du eta PSOEko ordezkari nagusienak batu dituen Malagako hitzaldia izan da eguneko ekitaldirik nabarmenena. Gaur iluntzean Maria Jesús Montero hautagai sozialista babesten, Pedro Sánchez egungo presidentea eta José Luis Rodríguez Zapatero presidente sozialista ohia izan dira besteak beste. Azken honek Vox edo Peperi botoa ematea gauza bera dela adierazi du.
7: Votar al PP es lo mismo que votar a Vox. Y votar a Vox es lo mismo que votar al PP. Porque Vox y el PP la misma cosa
1: eta
7: es.
1: Eta María Jesús Montero ogasun ministroiak beraldetik presidente kargua lortu ezkero erkidegoan osasuna, hezkuntza eta etxebizitza alorretan gizarte politikak eraikiko dituela hitza eman du. Epaileak espetxera bidali du aste honetan Irunen beste gizon bat tiro ziltzuelakoan atxilotutako 29 urteko gizonezkoa. Behin-behineko espetxealdia ezarri diote eta martuteneko kartzelara eraman dute. Gogoratu 34 urteko biktimaren gorpua Belaskoenea inguruko txabola baten aldamenean topatu zutela asteartean tiroa zuela. Donostian berriz ertzaintzak gizonezko bat atxilotu du goizaldean bikotekidea hiltzen saiatzeagatik. Telefono dei bati erantzun eta agenteak etxera iritsi zirenean erasotzailea biktimaren gainean jarrita eta ura itonaian harrapatu zuten. Ertzaintzak konorterik gabe topatu zuen emakumea, 26 urteko gizonezkoa atxilotu egin dute genero indarkeriari lotutako hilketa saiakera egotzita. Bihar ekaitz giroa izango dugu egun osoan, Euskal Met, Olatz Printzipe.
8: Larun batean zaparrada giroa nagusituko da egun osoan, egunaren bigarren zatian zenbait txokotan gogotik egingo deuria, txingor egin dezake eta izebolada oso zakarrak izan daitezke. Maksimoa jeitz egingo dira eta 20-22 gradu ingurukoak izango dira. Igandean antzera jarraituko dugu, zaparradak eta ekaitzak botako ditu, batez ere arratsaldean eta orduan mardulak izan daitezke.
1: Errepidetan, Gipuzkoa 627an Bergaran osintxuparean auto bat bidetik irten da Maltzagako noranzkoan eta trabe egiten du. Ambulantzia istripulekuan da zauritutako pertsona bat hartatzen. Babesterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: Ego Korearen gastronomia ezagutarazteko, etorri zaigu amaraunera Sijun Lee Korearra. Berak egindako urte berri eguneko sopa ekarri digu eta estudioan probatu dugu. Zer dio zientziak? Emakumezkoek, gizonezkoek baino dastamen papila gehiago aldituzte, bai antza denez, baina hori ez da baldintza bakarra ardo dastaketa zorrotza egiteko, Euskal Herriko Itzalandiko sommelier batek argituko digun moduan. Galdera absurdoa. Zer da zotina berez? Erantzuna beti bezala, lehenik Alaia Martin bertsolariak eta bigarrenik, kasu honetan, Arantzazu Lizartza familia medikuak.
1: Ai, usaimena ere mendokagu.
2: Iristen zaizu, ez?
1: Bai, usaimena bera ere aktibatu zaigu ze. Ai, ze ona. Ze ona.
2: Baina ez duzu probatuta.
1: Ez, baina ja usainarekin ere jaten da, ja.
2: Bai, nahiko
1: bai, arginanok esaten zuen, begietatik ere jaten dela.
2: Bai.
1: Sudurrarekin ere bai, askotan.
2: Baita, baita.
1: Ze usainona duen sopa honek. Hau sopa bat izango da, eh?
2: Sopa da, sopa da.
1: Bai, sopa izango da. Sijun Lee.
3: Bai.
1: Ongi etorri.
3: Mi esker.
1: Amaraunara, zer moduz?
3: Oso urduri, baina.
1: Oso urduri zaude.
3: Baina,
1: horregatik etorri zara lagunduta.
3: Bai.
1: Horregatik, ez zara bakarrik etorri, eh?
3: Pusik naiz. Ezke, mi esker gombitatzen agatik.
1: Ez horregatik, zuri mi esker etortzea gatik, eta gainera janari goxua ekartzea gatik. Horrentxe probatuko dugu, eh? Oh, norekin etorri zara?
3: Bai, barkatu?
1: Norekin etorri zara?
3: Norekin.
1: Bai.
3: Eta arautzak?
2: Ez.
3: Ah, barkatu.
1: Bai, zurekin batera nore etorri da, lasai, lasai.
3: Bai, nire emazteakin. Ah, naiz, bai.
1: Bere izena?
3: Izar da.
1: Izar? Izar, izar kaixo. Egun azuri ere, zer moduz?
4: Egun ondenoi. Ongi.
1: Ongi. Bueno, hemen zer ekarri diguzue, kontegozu, zer ekarri
3: da, sopa bat, nola da, tipikoa da. Ezke jaten dugu urte feliz anio.
2: Urte berrian.
3: Urte berrian.
1: Urte felizean jaten duzu, urte berri egunez jaten duzu sopa hori. Bai. Beraz da, urte berri eguneko sopa.
3: Bai, urte berri eguneko sopa da.
2: Au. Non.
3: Non.
2: Oi hartzunen?
3: Ez.
2: Non.
4: Non jaten duzu hori.
2: Non jaten duzu, eh? Hemen orain ingo duzu mintza praktika, Sijun. Nongoa da sopa hori.
3: Hau da koreakoa.
2: Hori.
1: Eta zu ere bai, ez zure bertakoa zara. Ego koreakoa zara.
3: Bai.
1: Hori da. Eta nola egin duzu, eh, sopa hori? Nola, zuk egin duzu?
3: Bai, nire egin dut.
1: Vale.
3: Ezke...
1: Zer darama, ze osagai?
3: Lehenengo jarri da kaldo de carne.
1: Bai.
3: Eta gero bota dugu arroza, nola da izena hau? Arroza txiki bat, arrozkak.
4: Bai, ez duka, hemengoa ez da, beraz ez daka izenik horre, baina arroz medaioak zela izango lehat.
2: Ah, hori arroza, nik uste nuen oliaiskoa izango zela. Ez da oliaiskoa, arroza da.
4: Arroza da.
2: Ah.
3: Arroza eta, hau da, arrautzak, eta...
1: Arrautza egosia.
2: Arrautza egosiaren txuri hori iruditu zait, izan ote ziteken usainagatik eta ze haragi usaina bezala
1: bai, dauka. Bai, eta hori, ez du haragirik?
4: Haragia daka saldak.
2: Haragi saldatik abiatzen zara.
1: Arrozaz gain ikusten diren zati horiek haragi zatiak izango dira.
2: Eta ze bota behar zai orain?
3: Algak, da.
2: Algak. Alga bota behar zaizki orain.
3: Bai.
2: Hori. Momentuan botatzen dizkiozu? Sopa egin eta gero momentuan
3: bai.
1: Algak.
3: Bai.
1: Eta jarri dituzu poltsa bat, eh? Hori saltzen dira dendetan, alga horiek.
3: Bai.
1: Supermerkatuetan saltzen dira.
3: Bai.
2: Hola.
1: Jesus. Dira xafla batzuk bezala, eh?
3: Piskatzen.
2: Hola, puskatu egiten da.
1: Paperea ematen du, ez? Bai. Paper berdea ematen du horrek, pergamino itxura du. Baina alga dira.
4: Dastatu horrela.
2: Hartu goilarea. Zer, bere horretan esaten duzu?
1: Zer, sopari gabe, alga?
4: Bai, alga bera.
2: Eman pixka bat, hori.
1: Hori, eskarrik asko.
2: Da, paperezko bai. Laukitxoak bezala, bai, berdea.
1: Zelofan itxura du,
2: bai.
1: Zelofan ematen du.
2: Baina kraskaria da, ez?
1: Bai. Zer ona.
2: Belarra.
4: Neri asko gustatzen zait.
2: Gazia da.
1: Atun zaporea du honek. Atuna latako atunarena, eh? Ega duzte zaporea du pixka bat.
4: Itxasoti datorren.
2: Nahastuko dugu pixka bat zapa.
1: Arrain zaporea du.
2: Hola, nahastuko dugu.
1: Zego xoak algak. Sekula alga korrela janga, eh?
4: Bizioa da.
1: Alga gordinak. Zeo, gana.
3: Banatuko dugu.
2: Bai, banatuko dugu.
1: Ba, eh?
2: Pixka bat.
3: Bai.
2: Gorkari...
1: Ez ondo saltzen dira.
2: Estopa pixka bat emango diogu. Hau, arrautza.
1: Eta hauek, alga hauek nola saltzen dira supermerkatuetan? Ea zer jatzen dio, poltsa horri?
3: Da izena Kim.
1: Kim. Baina hauek... Hauek koreakoak dira?
3: Bai.
1: Claro. Hauek zeren datan erosi dituzu, hemen saltzen dira, Euskal Herrian saltzen dira?
3: Krozian, krozian dago dien da bat.
1: Ah, bai, eh? Eta koreako gauzak saltzen dituzten den da.
3: Bai, eta beste gauzak ere, lamien eta bai.
1: Ah, ramen ere, bai, eta zegoxua, zegoxua. Bale, orduan urte berri egunez, ospatzen duzu ez zopa jaten, Korea. Urte berri eguna. Tipikoa da, etxean jaten duzu, urtero urtero jaten duzu.
3: Bai.
1: Leku guztietan?
3: Dena, bai. Leku guztietan.
1: Hone balioko du. Jarre, jarre.
2: Sopa.
1: Jarre, sopa.
2: Nahi duzu pixka bat zilun.
1: Txurama, bai. Hona,
2: bai. Uf, alga kusai dotorea daukate.
1: Bai, tori arantxa, tori zukere. Ah, tori, hartu hartu.
2: Karri,
1: bai, ze bestela dena nila jago ditut.
2: Bale, eskerrik asko.
1: Zukera zerre probatu bako duzu. Orduan, sopa honek balioko du urte zahar eguneko parrandaren ajeari aurre egiteko, ez? Resakari aurre egiteko, ez?
3: Bai, baina. Parranda.
1: Parranda.
2: Festa.
1: Festa.
3: Festa, bai, bai, bai.
1: Festa bilara munean, ez? Izar, barioko du, eta ere, ez?
4: Ez dute festa askorik egitenan.
1: Ez?
4: Ez dira oso festa zaleak.
1: Zalete parranda egitekoak asko, zalete tabernaz taberna ibiltzekoak eta ez, hori ez ez
3: gustatzen. Urelako kultura kutzi dago, ezke hemen asko da hori urelako kultura.
1: Bai, igual gu gehiago ibiltzen gara, eh?
2: Leku ederrera etorri zara orduan, eh? Azte lekutara etorri zaren, eh?
1: Bai. Eta nolakoa da Koreako janaria? Zer jaten duzu, sopa hau probatu dugu, bueno, probatzen ari gara? Bai, nolako janaria, nolako gastronomia duzu, nolako janaria duzu, Korean?
3: Basikamente, jaten dugu arrozak
1: dena arrozarekin.
3: Arroza, eta beste plato bat elkarrekin.
2: Bai.
1: Vale.
2: Kombinatua.
3: Kombinatua, bai.
1: Orda, dena arrozarekin, dena. Arraina arrozarekin, aragia bai, arrozarekin, ensalada arrozarekin.
3: Bai, bai. Ke pan bezala, ogia bezala.
1: Sopa bela ere arrozarekin.
3: Ogia bezala,
1: bai. Dugu bezala, bai.
2: Ogirik jaten duzuean?
3: Ogirik ez.
2: Ogiaren?
3: Geo postre da, ogia.
2: Ah, postrea da, ogia.
3: Nola da, tarta bezala. Postre
1: bai.
3: Da. Bai. Kuxua eta, bai.
2: Eta orduan, askoz gehiago jaten duzue, arroza.
3: Arroza.
2: Eta arroza da guztiaren konpainia, ez da?
3: Arroza eta araña eta hemen bezala.
2: Bai. Kontraste handia? Euskal Herriera etorri eta jaten hasi zinenean?
3: Kontraste handia, diferentzia da.
2: Diferentzia handia, bai.
3: Bai, pixka bat. Ez que hemen, adibidez, Korea oso territorio oso kutzea da, utzikia dago. Horrega, baina jende asko. Hemen ere txikia dago, baina jende kutxia dago. Bai, egia da.
1: Segun eta zerekin konparatzen duzun, egia da. Europako dentsitaterik haundienetako Euskal Herrian dugu, baina mundu mailan ez da haina haundia somatzen denez.
3: Bai, baina Soulen bizi da jende 10 milion personas.
2: Bai.
3: Horregatik etxea dena altura.
2: Bai.
3: Eta, gure da.
1: Pilatuta.
3: Pilatuta da.
2: Bai.
3: Hemen... Oso, like, lasaiago.
1: Ba, zabalago,
3: ez? Zabala eta espazio asko. Hore gatik nireko, wow, nire hemen bizko nahiko nukier. Horrela, etxe txiki
1: bat. Bai, Korean, adibidez, zu ze iritako azara? Nongo azara? Ze leku, ze herri edo iriko azara?
3: Ze irikoa.
1: Bai, ze...
2: Iria. Non jaio
1: azara. Non jaio azara.
3: Zeulen.
1: Zeulen. Eta, Seulen zenbat jende bizi da, zenbat jende bizi da?
3: 10 milionez bizi da.
1: 10 milioi. Iria, hiriburuan bertan, pentsa. Pentsa zenbat jende bizi den. Eta, orduan, Seul imaginatu behar dugu, dorre, altuz, betetako hiri bat, eta jende pila bat, hor, eta bizitzarete, nahiko pilatuta, ez? Eta...
3: Adibidez, nire komunitario, apreventio komunitario, nola da?
2: Komunitatea.
3: Komunitatea, oi hartzun dena jende bizi da.
1: Oi hartzen osoa, sartuko litzateke zure etxean.
4: Kilometro karratu batean.
3: Eta nire edifizioa mil persona bizta.
2: Mila pertsonako
1: erekin
2: batean.
1: Zenbat sola edo ditu? Zenbat pixu?
3: 36.
2: Ogeita amasei.
3: Uita masi.
1: Bai, bai, bai. Eta orduan beti gongo da mugimendua, jendea gora eta bera, jendea gora. Zenbat igo gailu ditu? Zenbat asensore?
3: Bi daukat.
1: Bi?
2: Akarrik?
1: Beti okupatuta egongo dira?
2: Azkarrak dira.
1: Ez dira hemen guapa ezen geldo. Oso azkar ibiltzen dira, han, asensoreak.
3: Eta beste, horregatik, nola da, lespek...
1: Bai.
3: Egin behar dugu lespektua. Gauean isile egin behar da, eta...
1: Ah, errespektua.
3: Bai, errespektua, bai. Nik, nola da, errenteria zentroan bizi naiz, eta gauean bazuktan jende asko lola.
1: Bai, zarata, zarata hitz egiten, eta, eta parrandan, eta oiuka, eta horri, ez zaizu gustatzen, ez?
3: Dut lo egin.
1: Korean adibidez, Seulen adibidez, ni aterako banintz goizateko ordubietan, Tolosako inauterietan ibili nahi zen bezala, parrandan, eta senyoraz jantzita, ijiaja, ijiaja,
3: norbait,
1: aserretu egin goli datzateke, norbait?
3: Norbait, deituko da polizia.
1: Ah, bai, eh? Hortan akabo juerga, ez?
3: Bai, dina isli, eta trenean ere isli.
1: Ah, bai, eh?
3: Bai, trenean.
1: Bueno, eskertuko genuke, zemen azten da jendea telefono zitze egiten batzuetan, eta enteratzen zara ondokoaren bizitzaz, eta zu nahi duzu isilik joan. Orduan, hemen ibiltzen zara trenez eta ibiltzen zara? Garraio publikoan eta ibiltzen zara?
3: Bai, nik pete isli naiz, baina...
1: Bai, baina jendea, ez, bai, jabetu zara, hemen jendea asko ibiltzen dela, zara eta betean garraio publikoan ere. Aizu, eta Euskal Herriko gastronomiatik zer da gehien gustatzen zaizuna, gure janaritik?
3: Nirekin, nire txako jende, nola da?
2: Jatekoa,
3: eta nola da?
2: Ez, bera ari da Euskal Herriko bere pertsepzioa. Segi, segi, lasai. Asko interesatzen zaigu, nola ikusten gaituzun kontatzea.
1: Asko jaten dugu.
3: Ez, ez,
2: ez. Ez,
3: ez. Ez, nire txako oso, nola da, sorprendido.
1: Arrituta, bai.
3: Arrituta. Ez, nola da... Beaek nahi dute, beaek kultura babes txeko. Nola, zaiatzen ari da. Ez que izkuntza erabili, eta beaek, nola da, pueblo bakoitza,
1: bai.
3: Kultura babestu eta egiten.
1: Bai.
3: Ez da Korea horrelako.
1: Ez da horrelako, ez. Ordan gu gara geure kulturaren bai. Zaindariagoak, ez, nola baita esateko. Babesten dugu gure kultura, eta horrek harritu zaitu pixka bat, ez da? Korean ez da horren beharrik.
3: Bai.
1: Ez. Ez que...
2: Zer gara, itxiak?
3: Itxe eta, nola da, lup.
2: Arropa?
3: Ah, bai. Es que Korea nunca ponemos esto.
1: Jertxeak.
3: Baina zu asko erabilizute.
1: Ah, gu jertxea askotan jazten duguna.
2: Ez, nik uste dut jantzi tradizionaleta zaidu.
1: Ah, vale. San Tomas egunez, eta egun berri bezperan, eta horrelako egunetan ateratzen ditugun arropak. Vale, gure, vale, jantzi tradizionalak, ez, nolabait esateko,
2: euskal
1: jantzi tradizionalak. Vale. Eta orduan, Korean ez duzue, Seulen ez duzue horrelako jantzi tradizionalik, eta ez duzue...
3: Bai, baina...
1: Ez duzue erabiltzen.
3: Turista.
1: Hori da. Hori da.
2: Bai. Turistak juten geanian orduan jazten ditugu gehien jazten.
1: Folklorea bezala, bai. Ordu, bai. Karo, zuk ikusiko zenuen San Tomas egunez eta eguberri bezperan eta guk jazten ditugula. Aizu, eta eguberri ez ari garela eta urteberri ez ari garela, oso ezberdinak dira Seulen eguberriak edo Gabonak edo Euskal Herrikoak?
3: Hemengo eguberria, nola Christmas da.
1: Bai.
3: Bai, dena nola da familikin elkaretu eta nola...
1: Bai. Eta batera elkarrekin bai. Egiten dugu, afaldu...
3: Enbola gaztatu behaik familiakin.
1: Bai.
3: Baina Korea ez dago horrelako kultura. Ez que parea egun da. Ez que parea balin baduzu, pikoteakin egin baduzu, bai, zita egin. Eta
1: listo.
3: Listo.
1: Ez da familia handia elkartzen, ez arete, dozerak alagun elkartzen, ez. Bikotea, eta listo, intimoagoa, ez, bakartiagoa, edo nolabait esateko txikiagoa da, ospakizun hori. Tira ba, Koreako urteberri zopa janez, zuen historia ezagutuko dugu, Koreakoa, Si Yun Lee, Oihartzuarra, Izargaztelu, bikote bi urturik, azken bi urte hauetan.

0: Hau da BTS taldea. BTS taldea da hau.
1: Zagutu duzu?
2: Ni ez.
0: Ez duzu zagutu, eh?
1: Entzun da zaude. Eta izkuntza?
2: Izkuntza ere.
1: Ze izkuntza?
2: Koreakoa. Korean dago.
0: Eta zer esaten dute, zer ari dira esaten hemen, zer kontatzen dute?
1: Entzun pixkat, entzun zuk.
0: Bueno, ingles es salida. Ingles es salida. Close your eyes, separa edais, ingles es salida. Bueno,
1: está aquí, Bani, que está aquí, Bani.
0: Hau da, ingles es salida.
1: Hau da, bueno, BTS taldea. BTS taldea da, bai?
0: BTS,
1: bai, baina, omen da...
0: K-pop. K-pop talde bat, koreako pop talde bat. Claro, guri saltzen zaigu, hau dela K-pop talde ezagun bat, baina agian ezaguna izango da nazioartean, agian korean ez. Agian zuek beste talde batzu dituzue ezagunak, hori askotan gertatzen da.
1: Ba, kontzertu amatera doaz, Seulgo plaza, hemendik ilabete batera.
2: Ah, bai.
1: Zure irian, kontzertu eman behar dute. Nonbait famatuak dira. Bai, bueno, saiatu gara zerbait famatua ekartzen ona zuretzat, baina Plaza da Gwangmun.
2: Bai, hau da ez da zentro de Seul.
1: Hori da, bai, zentroan dago.
2: Zentroan dago.
1: Ba, hor kontzertu eman behar dut talde honek martxoaren 21.
2: Justo urengo iabetean da.
1: Hori da, hori da.
0: Martxoaren 21. Haizu zeizkuntza festa duzun. Kontrolatu gara, ingelesa, euskara, gaztelera, korearra.
1: Eta dena izarri esker.
0: Eta bai, ari zara dena kombinatzen, ez? Izkuntza guztiak esaldi bat ikara, gaztelera, korearra.
1: Eta dena izarri esker.
0: Eta bai, ari zara dena kombinatzen, ez? Izkuntza guztiak esaldi bat

0: eta bai, bai denen bai.
1: Vietnamen non, lehendabiziko aldiz non egin zenuten topo izar?
2: Lehenengo aldiz diskoteka batean ikusuen unelkar.
3: Abai, eh?
2: Baina, bueno, horre zintzen itzegin, ez zintzen ezer.
1: Nola?
2: Oso musika altu zeon, eta orduan bakarrik dantzain genuen, ni bertako lagun batekin nintzen, eta hauek elkartu ziren, beha eta bere lagunak, eta denak batea dantzain genuen. Eta gero bai, kontaktuak lortu genitula bai Instagramekoak, eta bar. Orduan, ni bidaiatzen nintzen, bidaia egiten dezunean bakarrik bidaiatzen nintzen, orduan, oso normala da norbait ezagutzen dezunean, ba, hitz egitea, eta, zeingo dezue, urrengo gunean, nondi noa ibiliko zeate, ba, peaiekin ibiltzeko, edo, ba, oso normala da. Eta oitako batean esan nio, bueno, zeiteko asmoa dakazute, zuta zure lagunek, zuekin ibiltzeko, eta, ba, erabaki genuen, ondoko berritxo bat ikustea jutia. Ta orduan ezagutu ginen, ba, egitan.
1: Bai. Zei zen, herriak?
2: Joian.
3: Aizu, eta zuk bera ikusi zenuenan, zuk izar ikusi zenuenan diskotekan zer pentsatu zenuen?
0: Ezkienik...
3: Edo zenuen ikusi?
0: Inglesa praktitzeko, ezkien, nahi konuke inglesa praktitzeko,
3: ezkien.
0: Bai. Ezkien, eia, nora da?
1: Berak?
0: Beak? Bak, ezkien, barese, bestan hende.
3: Ematen du? Beste?
2: Ez, gauza da, diskoteka hori oso lokala zela. Ni bertara jo nintzen lagunan gatikan, beha tailandesa da, eta orduan bazekien, ba, Biendameko lokal, ba, oso lokalak non zeuden. Orduan, diskoteka hortan ni nintzen europear bakarra. Bueno, europearra edo asiarra etzen bakarra.
3: Vale.
2: Orduan, ba.
3: Exotikoa zinen.
2: Hori da.
1: Eta zilunek esan zuen, a ber, neska, unundik etorri da, a ber, ez?
2: Bere buruan ingelesa praktikatzea.
3: Ingelesa praktikatzea.
1: Zubazenekin ingelesa, izar ezagutu zenuenean?
0: Bai.
1: Pixka bat ingelesa, bai. Bai. Eta nahi zenuen praktikatu.
0: Eta gero esan didazu, nik espainola da, esan didazu.
2: Diskoteka batean, ja, esaten dut.
1: Ja.
2: Espainiakoan, ez.
1: Ja, ez zara azten azalpenak emate, ez? Ja.
2: Ez beste dozein momentuta, mai, baina diskoteka batean.
1: Eta noiz esan zen nion euskalduna zinala?
2: Ez... Elkartu ginean.
0: Elkarturen baino, dik praktikatzen nintzen castellano.
3: Baitare.
1: Castellano ere bai?
0: Bai, kasteko, bai, como se llama horrelako.
1: Ah, ja.
0: Baina, asko zen.
2: Jakintzunean, esan nio nian, ba, Espainiakoa naiz, ba, elkartu aurretikan, egontzen gau hortan, ba, como se llama, eta hoiek ikasten.
3: Ah, seduzitzeko,
2: eta elkartu ginen egunean, esan nion, bueno, bai, baina ez euskaldunan.
3: Ai, eta orduan ja...
1: Ez zuten balio beste
3: horiek. Eskima guztiak aportu zen izkio, orduan ja, kitxo, esan zen, ba, ze konflikatu da den hau. Eta zuk aurrez entzuna, Espainia entzuna izango zenuen, aurrez ez, edo jakingo zenuen nontzegoan, eta Euskal Herriari buruz zerbait bazenekien aurrez, zuk inoiz entzuna zenuen?
0: Bakarik entzun duen tarta de basko.
3: Tarta de basko! Hori zer da, gazta tarta izango?
2: Bai,
3: gazta tarta.
2: Bai,
0: hori famatua da en Korea.
3: Korean famatua da, gazta tarta, Euskal gazta tarta.
0: Baina jende da, ez dakire hemengoa da, Euskal gota problema.
3: Baina tarta de basko jartzen dio, oza?
2: Tarta San Sebastian jartzen du gaina, bai.
3: Tarta San Sebastian, Korean?
2: Bai.
0: Ezaten da Basque cheesecake.
2: Da Basque cheesecake.
0: Oto famosua da en Korea.
3: Vale. Eta hori ezagutzen zenuen Euskal Herriti. Bueno, ez da txarra referentzia. Bueno, okerra guaizan ziteken. Ez da txarra. Vale. Eta orduan, esango zenuen. Ai, ama hori zer da? Gazatartaren herria, gazatartaren lurraldea. Eta, konta eguzu pixka bat, gero nola izan zen? Gero zer egin zenuten? Elkarrekin ibili zineten pixka bat Korea ezagutzen, eta gero?
0: Gero, eske... Bidaia bukatzen baren, ezke falta da beste eria. Filipinas eta Japon. Eta erabaki nuen elkarekin. Elkarekin bidaiatzen.
3: Bai.
2: Bai, nien bilen asiatik bueltak.
3: Bai.
2: Eta esan nion, bueno, ba, orain nijoa beste leku batera, beste leku batera, eta beha esan zia, jo, nik ere bidaiatu nahi dut. Eta esan genuen, bueno, ba, Filipinetan elkartuko gea. Eta Filipinetan elkartu ginen, eta gero Japon elkarrekin ningenun. Eta orduan bai nik ja, etxera joateko bidaia hartu nuela. Hori bai.
1: Zuk Euskal Herriera etortzeko.
2: Hori da.
1: Hori hartzungoa zara. Zuta, bai. Zuk esan zenuen, bueno, bukatu da nire bidaia hasian eta banoa

0: Euskal Herriko.
1: Bueno, jartzuna. Ta orduan zuk ze pentsatu zenuen, Sillon?
2: Ezki nik nahiko nuke beraekin nola da...
1: Jarraitu?
2: Maita, jarraitu, relazionatz. Gio maita, no? Gero nahiko nuke maitatu.
3: Bai.
2: Eta horregatik erabaki behar duen, hemen bizi eta hemen bizi edo Korean bizi. Baina beraek nahi... Peaek nahi zinen?
3: Bai, nahi zuen.
2: Gehiu hemen bizitzen.
3: Hemen bizitzen. Beraz, izarzuk esan zenion, etorri Euskal Herriera. Etorri Euskal Herriera, ni ez noa Korea da.
1: Bueno, esan egin behar izan zenion, nola berak esan zuen, banoa zurekin.
0: Bai, berak esan zuen.
3: Bai, berak esan zuen. Eta iritsi zinen Euskal Herriera, eta, bueno, orain, ari zara Euskaraz ikasten, eta moratzen zara, eta pixka bat kontaigu zizkuntzekin, eta nola ari zaren moldatzen, eta nola ari den izaten zure prozesu hori.
1: Lehenengo praktikatu zenuen inglesa.
2: Bai.
1: Gero euskara.
2: Gero euskara. Eta hemen iritsi baino lehen, ja ikasi nuen euskara.
3: Bai.
2: Palabraz. Eta bai. erakutsi dit.
1: Ze, itzak ikasi ditu, itzak bakarri.
0: Hori da, bai, hiru hilabete on ginen ni hemen intzela eta bera Korean zegoela. Eta esan zidan, bueno, zuk itzak bidali, eta nik ikasiko ditut. Ordu nik bidaltzen izkion itzak euskeraz eta ingelesez. Eta beak ikasten juten zen. Eta ikasi zituen iruia bete horretan, 700 hitze dola, orduan etorri zeneako jabazekin base bat. Orduan jendeak ikusten zui, jendean arpegia, ikusten dunean etorri dela korear bat errepente, euskeraz dakina.
3: Baina zuze memoria hona duzun, ez? Zuzun izkuntzetarako hona zara, orduan hiru hilabetean ikasi bali maditzen ditu zazkia unitz.
0: Oso hona.
1: Nola ikasi zen dituen itzoiek?
2: Itzoiek?
1: Bai.
2: Egunerokoa, igual, erabaki nuen, eguneroko, ogei itzak, memorizar.
3: Egunero ogei.
2: Egunero
3: ogei itz.
2: Egunero ogei itz. Eta horrela.
3: Eta zuk itzak nondik aterazen ditu, ez hitz bidaltzen zenizkion?
0: Kurioso da, justo, irakurri nun liburu bat, izena du, como aprender una lengua en 7 días, bueno, gaztelaniaz irakurri nun.
3: Bai.
0: Eta hor daude taula batzuk, eta taula hortan daude ingelesa eta euskerako, osea, ingelesa eta gaztelaniaz, ez?
1: Bai.
0: Nola ikasi ingelesa. Hor du, nitzoiek hartu nituen erreferentzia bezala, ingelesezkoak ja idatzita zeuden, eta iten nirena zen euskerako taulain.
1: Eta gutxi gora beraz, logikaren arabera, zeuden jarriak itzak?
0: Gehien erabiltzen dien itzak. Orduan, lehenengo diak gehien erabiltzen diena, gehien erabiltzen dien aditzak.
1: Bai.
0: Orduan, ba, egunerokotasun batean beharko dituzunak.
1: Ja. Bi urte ona etorri zinela, Sillon?
2: Urte erdian.
1: Urte eta erdi.
0: Abuztuan bi urte
1: izango dira.
2: Barakatu, ezke hasieran nik ona zegoen hitz egiteko euskara, ezke kaldu asko egin dut.
3: Kaldu ere egin duzu?
2: Noi, ezke...
3: Etorri orduko?
2: Ultimamente...
3: Gaztelera gehiago entzuten duzu hemen, ez euskara baino, ez?
1: Baina... Eta ikasten ari zara. Gaztelera ikasten ari zara.
2: Baina, aldut, nola da... Entiende.
3: Ulertu.
1: Zergatik hasi zara gaztelera ikasten?
2: Ezke, uste dut, nik balinba dut hitz egiten bakarrik euskara, uste dut, aldut bizi hemen. Baina beste jende ez dute hitz egiten euskara. Ezke, inkluso hemen goa dago.
3: Badago jende asko, ez duen euskara hitz egiten.
2: Ez pena dago, araroa dago, ez que hemen euskareria, ez que euskara hitz egin behar da. Baina, araroa da niretzako, ez que bidio makin.
1: Ez da, Korean bezala. Korea rabalima dakizu, nahikoa da, karo, ez? Nahikoa da, baina hemen euskararekin bakarrik, eta ze iruditzen zaizu, euskara zaila da, edo...
2: Niretzako gazteano, baina erreixa dago.
3: Erreixagoa da,
2: gramatika Korea baina antzikoa dago.
3: Ah, bale. Hori esaten dute, ez da, Asiako hizkuntza askorekin antzekotasuna dituela euskarak esaldien egiturari dagokionez, eta horrelako kontuak. Aizu, eta goi joango bagina, Arantxa eta bio joango bagina orain Seulera adibidez. Ego Koreara, zer bisitatu beharko genuke, zer erakutsiko zen iguke?
2: Seule, igual, obviamente Seul, baina...
1: Zenbat denbora behar da, Seul ezagutzeko? Zenbat denbora, zenbat egun Seulen?
2: Nirekin, 4 egun. Baina, beharekin, ez dakit, azko denbora behar.
1: Nirekin denbora gehiago.
0: Itxoko izkutu guztiak ezagutzen.
1: Bueno.
2: Ja, sabes, Seulen iria handi bat dago. Baina, iri zentruan, mendian dago. Horregatik, nola da... Beste egun bat... nola da, ziudadea dikusi,
1: bai?
2: Eta beste egun bat,
1: mendia ikusteko.
2: Bai, gure,
1: bai.
2: Oso naturala da. Ziudadet, naturala da.
3: Naturala, naturala da. Bueno, ba, ba, si Juli, ego koreatiko jartzuna etorria, Izar Gaztelu, han ezagutu, eta biak elkarrekin Euskal Herri da, etorri ziren, bi urte dara matzate, urte eta erdi dara matzatea da nik hemen elkarrekin, Bidaso aldean, urte berriko zopa goxio-goxio ekarri digute, euren bisitan eta gustura daztatu dugu, ba, mila eskerbikote, ondo-ondo segi, eta bete ese pixka bat gehiago entzungo dugu, eh?
2: Ja,
3: hau da guri koreatik irizen zaigun musika, behar bada zuen zatez dain ezagun.
4: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
5: Zaporeari hitza ematea zaila egiten zaigu, askori, ez ordea gure protagonistari, ez? Berak, zehazki, ardo dastaketaz hitz egingo digu gaur, hitz alduntzen arratsaldeon.
6: Bai, zuri ere, bai, egia esan aurreko astean, Bartzelonan, Wine Weekend egin zen, eta bertan izan zen Jancis Robinson, saritu egin zuten gainera bertan, eta horren arira elkarrizketa bat egin zioten La Vanguardian. Bueno, ardoaren bibliaren egiletzat hartua da Jancis Robinson andre hau, munduko ardo kritiko eragileen atzatere hartua da, eta, bueno, ez da edo zein, zeda Master of Wine bat, edo ardoaren maisu, bueno, goreneko garaikurra duen pertsona. Ardoaren munduko goreneko garaikurra. Bueno, kontua da, elkarrizketa horretan, kazetaria galdetu zionean Robinsoni, andre izatea, abantaila edo desabantaila ote den ardo dastaketa egiteko, Robinsonek erantzun ziola, emakumeak dastame papila gehiago dituela ardoak dastatzeko. Claro, erantzun biribil eta irmo horren aurrean guk simpleki telefonoa altxatu eta sommelier oso on bati ditu diogu ja horrela den galdetzeko.
5: Maider Larrañaga Zubillaga Arrasateko Arteaga Landetxeko Ardotekako sommelierra arratsaldeon Maider.
7: Kaixo arratsaldeon denoi.
5: Zer diozu, dastamen papila gehiago ditugu?
7: Bueno, a ver, zientifikoki hola zen da, ezta? Baina bestian komentatu zuen ez bala hori bakarrik hemen daukogun garrantzitsua dan puntua, ez? Baizik eta, joe, ba, zein dan zure esperientzia personala, zein dan horre esaten daba umbral de percepción bat badau, ez? Ze puntutan zauzen zu, ba, bueno, usaimena, ze usaimen tipo daukozun, ez? Ba, albuan daukozun, ba, usai desberdinak, ba, bueno, jasoteko eta identifikatzeko hori da, oso garrantzitsua da identifikatzea. Mm-hmm.
5: Bueno, zuk zer horrek esan duzu, eta guk ere irakurri dugu, oinarri zientifikoa duen gauza bat dela, emakumeak dastamen papila gehiago garatu dituela, bueno, ba, emakumeak izan duelako historia aurretik jakiak talderako dastatzeko ardura. Hori da, irakurri duguna. Dena delakoa izan claro. Da ere, aitzakia ona dugu zurekin hitz egiteko ardoaz. Besteak beste, ez? Ardoaren unibertsuaz. Zer da, oso gizonezko mundu bat, segitzen du izaten?
7: Bueno, badoi, gutxinaka aldatzen, baina otainate bai, erabat, gizonezkoak ziren horre errege, baina, bueno, poliki-poliki hasi gara hankatxoa sartzen, eta gero eta jende oso importantea eta oso interesgarria da andrak edo bueno emakumeak direnak, ezta.
5: Robinson Master of Wine-ek dio ardoaren unibertsua fintzen ari dela nolabait, ba gizonak matxari horrelakoa edo bestelakoa izateko exigitzen omen dio, emakumeak aldiz matxa bera bere sorpresekin hartzen omen du. Zuk hala sentitzen duzu?
7: Bueno, bai da egia, igual guk beste romantizismo edo beste punto espiritualago bat emuten dutzeu, ezta? Eta, ba bueno, ardauari berak zer eskatzen dauen iztia bebai, nipetetan dut oso interesgarria, eta gauza politxak aldiezela urten, eta agian, ba, gizonezkoak, ba, bueno, igual tekniku hauak edo laukitxu hauak izan aldiez, ezta?
5: Ja, yeah. Eta, bueno, gu ari gara erabat dastaketan aritzen zareten profesionalei buruz izketa, baina beste aldean jarrita bezeroan edo behintzat ardoa gustoko duen horrengan begia jarrita, generoaren arabera ardo bat edo beste bat gustatzen zaigu gehiago andre edo gizon izan?
7: Ba, esan beharra dau, ondikon bai, eta normalian bai, andrak ondikon emakumiak zurixa hartzen daue gustoren, eta gizonezkoak beste ardo horrek potoluak edo senduak diezen ardau baltzoiek naixa daue. Aldatzen doi, dana moruen aldatzen doi, eta bueno, badaz bete txetxinuak, baina bai, ondiko no, hola xengabitz bai.
8: Orduan zuk, gutxi asko zurera gerturatzen direnean, badakizu, behar bada emakume gehiago baldin badaude mai horren bueltan zer ardo edango den, eta gizonezko gehiago baldin badagoen zer edango den?
7: Ba, ezu bere susmoa beti egiten duzu, baina, bueno, sorpresak be eruten diez, eta galdetzia izeten da beti errezena, eta ondo galdetzia, eta holan duda barik, ba, azertatzia, ba, bueno, izeten bada gure, gure objetiboa ez da, ba, ba, beti galdetun bihar da, beti.
6: Bale, beraz, Andreak ardo zuri zaleagoa gara, eta gizonak zer ardo beltza? Eta ardo beltza trinkoa, ez nahi zotola, barrikan ez egizan bat urtean egizan dako ardo beltz potente bat, edo ez?
7: Bai, bai, bai, bai. Normalian bai, eh? Baina egia da, mai baten zurixa eta baltza ataraten bada, ez da importatze ze generoko jentia dagoen jarrita, normalien zurixa edaten da askoz behar iso. Batera atarazkero, eh?
8: Ja. Hmm. Eta hori ere ez aldatu, hori ala izan da beti edo hori aldatzen joan den zerbait izan da?
7: Ez, nik hori betik somadoten gauza bat izan da, osak kuriosidade bat, azken finean, ez dakit ba apur bat ba kondizionota edo da zen gizonak ardau beltza eskatzera, naiz eta gustau, baina egia da zurixabe dala produktu bat oso gustora hartzen dana, ez da, eta oso errez eta freskatxo ba gustora hartzen dana, eta bueno ba egia da askoz da itxaberaten dala, bebai.
6: Bueno, Maider, eta ginen dizugu mundu guztiak egiten dizun galdera. Zein da zuretzako ardorik onena, eta seguro sanen duzula, ui, hori ez dago erantzuteik.
7: Ui, depende. Depende de zeinek intzazen, depende de guardi edo gaua dan, depende de zu ze fazetan zazen ez da, ze niri fazetan jat, ba, azte baten, ba, buf, ba, Borgoñako ardabak dauzketera gustora, edo bezatzen Jerefa, edo bezatzen txako lina parduna edo beste baten, ba, bueno, zakepa. Baina, bai, asko ni oso kambiantianaz eta jentia beba nik uste dut befaziak egiten dagoela.
8: Eta oraingo zure fase honetan, orain, otsailaren 17an, zein da zuretzako ardorik onena?
7: Ui, ardau gorrixa da, pasada
8: bat. Abai,
7: Sobre todo, naparra, Naparrako garnatxak oso gauz enterez garritxak bazor, edo Riojako Kordobin zonako beste horreiken naranja oso argitxua dizena, bebai oso derrak, edo Provenzako Frantziako beste ardau gorritxak bebai.
6: Ez dago oitura ondiegirik ez da ardo gorriak eskatzeko? Gero eta gehiago igual, baino?
7: Bueno, ordoi beste repuntetxo bat dukitzen, baina bai egia da, ez dakizunean zer eraten ze adibidez ba igual kalitatea handiko o ez dauen nian holan zer eskaintzen dauiezen gauza oso diversorik, ez da normalian ardau horrixe izeten da oso kalitate honekoa.
8: Maider, eta ardo laranja, modan jarri zen orange hori, zer da?
7: Bai, ardau naranja da Zelanda, ardauen azalakin indako ardau zuri bat, eta horrek emoten dutzu beste oksidazio puntutxo hori, beste taninotxo batzuk, eta beste paleta, saimen beste paleta bat, ez da? Mm-hmm. Ez da gorria, eta ez da txuria, naranja da.
6: Ikusten duzu gu kolore zaratago ezkoa zela. Zuek bai ordea, dastaketa baten erabiltzen diren adjektiboak eta deskribapenak izaten dira oso literaturarako egindakoak, propio sortuak dirudite. Hoiek ikasi egiten dira, barrenetik ateratzen dira, badago literatura da pose pixka bat, edo ez?
7: Ez, pose ez, baina literatura bai dago, azkenien ba fundamento bat dekubia delako, ze zuke ardau bat deskribatzen azoi ezenien, ba behar dituzu, ba, itzak ez da. Eta zelan deskribatu behar dagoa, zelan, gero, klaro, hor nahi dutzen poesia, azizatu, baina beti egia da, ba, teknika puntutxo bat delkibidala. Eta azkenian beti zoia zu, ba, base batera, ez da, ba, bueno, ba, fruituak deskribatzen, bere zelan indian ardau hori, barrikadako nendoz daukon, kriantzaren bate baldin badaukon, da, bueno, ba, zure metodotxua daukosu, ez da, eta badaukosu hitz batzuk, aproposak diesenak fase bako txarako. Horek edo, estruktu bat egon bihar da. Eta gero ja horrei, ba, bueno, zut nahi zuzun adorno bana estatu, atzatu ondozu, bai.
8: Maider, gurera 2024ko gabonetan etorri zinen, eta orduan zure aukerak eta propioa egintzen nuen, dastaketa bat ere egin genuen zurekin, baina orain, 2026an, nolako ardoak egiten dira?
7: Nolako ardoak? Bueno, ba...
8: Zer dago modan, diot horrela, Bartzelonako azoka horretan sartu izan bagina, zer ikusiko genuke, zer dator?
7: Bueno, egia da, jente da napurtxa bat beti hobetzen saiatzen dana, ez da? Nik, holan, zehose desberdin, alkohol bariko ardaua, zango nahuen, ardaua ezin jako naditu, baina momentuz, nik usteot punktu horretan ez gazela.
1: Ja.
7: Ze proba dituanak, ba, bueno, ba, beste kaminotxo bat daukogu, baina bai egia da, dala merkau bat horre behar bat ikusten dana, eta seguramente éxito asko egiko da buena.
5: Bai, zesan da, esan ari gara, baita edabidetan ere, badirudiela joera dela gero eta alkohol gutxiago edatearena, beraz, postekoa den gauza bat ere bada, beraz, igual joera horri claro. Segika, horrei ere, ez, erantzun bat emate aldera horrelako ardoak aterako ziren oski.
7: Ba, eta gero eta hobeto ditera, hori, klaro da, bai, bai.
5: Zuk diozu, eta asko gustatzen zaigu, zuk diozu mundu guziarentzako ardua duzula. Ona, polita eta merkea.
7: Hori ba.
5: Esan merkea zer den, merkea zer da, ber.
7: Merkea, jo, eske...
5: Claro.
7: Merkea, eske ama boste euro baino gutxi hau, nik ez nauke ordain duko. Eta, klaro, horre... baratzean dabilen gizonari be esfuerzo hain jauen esfuerzo eta apurtxo bate balorea emun jako ez da, gero ardauekin dauenari komerzialak dauze hor tartian be bai eta gero gu ba, salten duguna garelako ez hor badau bide bat eta nik uste dut jente hori ba basain duen bidala. Ze, azkenien gutxi pagetan majaki eta danak, azkenien ba, gauzak apur bat izten joaten diez eta gauzak eski izten. Osa, balore baten mexako hori beti, horrei beti.
8: Bueno, Maider, asko iruditzen zaigu, jatetxe batean 15 euroko ardo bat opatzea ez da lan erreza.
5: Jatetxe batean ez.
7: Claro, claro, ba, ordako zu gorritxo eder bat, seguramente 15 euro batean, nik atareko zuen, segidan, ondo inda gainera.
8: Eta polita izango dena gainera.
7: Morita izango da gainera, bai, hori seguro.
8: Maider Larrañaga Zubillaga, Arrasateko Artea Galandetxeko Ardotekako sommelierrea, eskerrik asko.
7: Bueno, eskerrik asko zeue, gomidatzen.
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Utsune zaritu gara eta galdera zaile egindako erantzunak batzutan hori xez, utsuneak izaten dira, isiluneak. Eskerrak Alaia Martinek beti duen bere erantzuna prest, bere erantzuteko modua. Gaur, zotina zegin nahi diogu galdera. Zotina berez, zer da ba?
9: Zer da berez zotina? Kalkulu txar bat da zotina. Eta zenbat eta kalkulu eskas gehiago pilatu norbere bizitzan, maizago izaten da zotina. Hala uste dut nik nahiara. Izan dudan zotinik politena, nire barruan izan nuena da. Seme zaharrenak zotinka pasa zituen sabelean sei hilabete. Orain, apenas izaten duen zotinik. Behar bada okerrago hartzen zuen arnaz, garai hartan. Okerrago hartzen zuen arnaz nire baitako itxaso amniotikoan. Hori ere, galdera aztergarri bat izan liteke nahiara. Zotina, kalkulu txar bat da. Itzegin behar duzunean edatea, edo edan behar duzunean jatea, edo isildu behar duzunean itzegitea. Hori da gutxi gora bera zotina. Hori eta arnasa hartzeaz damutzea eta jarraian azkarregi hartzea arnas. Zotina kalkulu txar bat da. Antolaketa metaboliko eskas bat. Desorden bat orainaldiaren eta iraganaren lan banaketan. Etorkizunean muteatu ezin dena. Salataria da zotina. Nabarmendu egiten da. Elkarrizketa guztien gainetik, kontestu guztien azpitik. Pertsona guztien barrutik kanpora, iragazki eta bisuri gabe. Ip. Eta gordetzen saiatzen bazara, erridikulagoa da are. Gordetzen saiatzen garen gauza guztia bezala egia esan. Saiatu zerbait duina esaten zotinka. Saiatu norbait zotinka agurtzen. Saiatu doluminak zotinka ematen. Saiatu norbaiti berarengan maiz pentsatzen duzula esaten esaldia zotin batek ebakitzen dizun bitartean. Eten egiten gaitu zotinak. Ez dakigulako noiz eta ez dakigulako noiz arte. Eta hori ez zaigu gustatzen ez inon ez inoiz. Noiz eta noiz arte ez jakitea. Behin-behinekotasuna zotina baino ez erosoagoa da taupada kopurua ere ordulariak zenbatzen digunetik. Zotina izaten dut nik uda hasieretan. Entrenamendu faltagatik diot hasierena. Bero eta egarri handiarekin garagardo hotza edaten dudanean, zotina izaten dut nahiara. Ez dakit zuri gertatzen zaizun. Uda erdialdean ere izaten dut zotina, herriko jaietan. Gauero bokadilloa faltzen dudanetan. Bokatak egiten ari den txosnako bolondresa ajez dagoenean eta xolomoak graziari gabe kozinatzen eta ogiratzen dituenean batez ere, zotina izan liteke albo kalteetariko bat. Kalte jasangarria, erregintzaren mesedetan. Baina arira, ogi lehorra jaten baldin badut, goze handiz eta egarri pixka batekin, zotina datorkit. Oihartzunen txukuna ere esaten zaio zotinari. Naiz eta txukunetik duen bakarra hori xebera den, izena. Zu zotintxoa zinela, gogoratzen dut nahiara. Ez dakit oraindik ala izango zaren, ala algara bezatu dizuten zuri ere, seguru baietz, denoi gertatu zegula esango nuke. Gaur barreatake luze eta serio bat izan dut. Lan bat trabatu didana gainera. Eta behar bada, barre pilatua izan da barre jauzi eragin didana, ez dakit. Pilatutako barrea. Gordetako negarra pilatzen den bezala, barreare pilatzen da agian. Eta gero eztanda egiten du eta arnasa zulatzen du batzuetan, zotin bihurtuz. Gutxitan egiten dut barre asko jarraian eta disimulurik gabe azken boladan. Agian ez daukat horretarako denborarik. Behar bada hori da bigarren zotin motarik politena, algararena. Politena, barruan sentitzen dena da. Zurea gogoratzen dut. Sabel bat dantzan eta noiz hasi eta noiz amaituko zen ezin asmatu. Lastantzen zintudan bitartean. Zazpi azal, aragi, gihar, geruzaz bestalde. Baina ez nintzen zurekin ari eta ez nintzen zutaz ari. Arira nahiara. Ez ginen honi buruz ari baina ari gintezken. Honi buruz ere ari behar genuke. Ari behar genuke korapio ez bakarrik ez hitz egiteko. Zotina hitz anakroniko baten manifestazio esageratua da. Jauzi bat etorkizunera iraganeko ezinetatik. Gaizki hartutako arnaz bat, ausardiari gabeko asperen bat, gugan bizi den animalia isilarazi baten aldarria, diafragmaren kexa mezua. Erretzen gaituzten hitzen erreklamazio horriak dira zotinak. Edan ezazu urbasokada bat alderantziz, baina hitz batzuk ezin dira hain erraz irentzi. Gaur nahiara, auto batek harrapatu nau ia. Benetan, eh? Ia benetan izan da. Aurrekoari pasatzen uste erabaki du, autogidariak, eta erabakia zuen erabaki horren ondoren aurrera egitea. Eta ez nau ikusi, ez nau begiratu, ez nau ezer ere. Baina ia harrapatu egin nau. Gorputzaren ezkralde osoa geratu zait sugetuta, sututa, bihurrituta, ordu betez. Ia auto batek harrapatu nau. Sekula ez nuen hori sentitua. Berak agian ere ez, edo agian bai, agian ohituta dago mugikorrez mezua bidaltzen duen bitartean gidatzen, eta ia harrapatu izan du beste inor. Barkamen eskatu ditu eskuekin, volantea esku utxik utziz, derradan bide batez, eta harrituta eta larrituta begiratu dion nik, besterik gabe. Oreinek BMW-ei bezala, edo. Eta ez zait, zotinik sortu. Baina pentsatu dut behar badan aiera, une horretan, zotinarekin banengo, eta zotinunean jauzi txiki bat egin manu gorantz, nire pausua minisegundu batez eten da, agian harrapatu egingo nindukela. Eta orduan akabo. Akabo ni, edo akabo zango bat, edo beso bat, edo aste buronetako plana bintzat. Zotin bat ez da ezer ere, baina batzuetan dena aldalezake. hemen nago bat izan liteke, isil zaitez bat izan liteke. Lasai, segiko dugu gero, edan urpixka bat izan liteke. Edo barre algara partekatu luze baten osteko sinfonia koordinaziori gabe bat izan liteke. Eta badakizu zer nahiera? Desiatzen nagoela berriz zotina izateko, eta presazko gauza ez garrantzitsu guztiak atzeratzeko, arnasa bere onera itzuli arte. Eta are desiratzen nago, are irrikitan nago, zu barrezka sumatzeko garai batean bezala. Lepoa beltxarga batek beste luzatzen eta begiak poz eta min malkoz uholdezen sumatzeko. Bate dakiz zer sentitzen ari zarela jakinda, eta zehazki zer den jakinez arren, zure ondoan egoteko. Zure ondoan egoteko gogoa dut nahiara. Edan dezagun ura trago txikitan, eta denak kontatuz.
10: Ura trago txikitan edaten dugun bitartean, Arantzazu Lizartza familia medikua agurtu nahi dugu. Arantzazu, kaixo egunon.
11: Aupa, egunon.
10: Zotina zer da?
11: Bueno, zutina gani guztet, bizitzan behin denok esperimentatzen dugun sentsazio edo sintoma bat, ez? Eta zutinari batzuan ez dakigu zergatik engertatzen den, baino bere zadai fisiopatologikoa edo da diafragma, abdomena eta aldea bere izten duen gihar bat, muskulo bat da, eta muskulo hori estualdi bat, bapateko estualdi bat izaten du, eta horren ondorioz gero hauts kordak estutzen die, eta horregatiken zodinen hotxa ateratzen zaigu, bai.
10: Beraz, diafragma estutzen da, eta horren ondorioz gero ahotskordak ere bai momentu batez.
11: Hori da, hori da. Diafragmak bat-bateko uzkurtze ez voluntario bate aurkezten du, eta horren ondorioz ahotskordak segidan estutzen di, eta horregatiken hotxaren esan aia.
10: Eta zergatik sortzen da, zergatik estutzen da diafragma, edo zerk eragiten du hau badakigu?
11: Bai, gorputzen daude nervio sistema daukegu, gure nervioak arduratzen die halako mugimendu ez bolondresak egiteaz, ez? Adibidez, arnasketa kontrolatu daiteke, baina arnasketa berez ere ematen da, ez? Eta digestioa berdin. Orduan, hori da sistema autonomo bat daukegulako, nervio sistema autonomo bat. Nervio sistema horren barruan nervio sistema iderbatik eta hoien arteko disregulazio bat ematen denen, uzkurtzen da ustekaben bat diafragma.
10: Eta zema denbora iraun dezake zotinak?
11: Bueno, ez dago estipulatuta denbora zehatz bat, baino bai da alarmantea edo bueno, konsultatzekoa 48 ordu baino gehiago irauten balin bado. Nik uste dut 48 ordu itxaron aurretik jendea ja lehenago etorriko litzekela, ez? Baina ordu batzuk irauten donen eta ez bada pasatzen, jendea normalen gerturatzen da. Neri ez zait pasa. Mediku bezala ez dauket ibilbide oso dilatatu, baina ez zaitin hor zotinegatik kontsultara etorri, bai.
10: Beraz, normalean alere 48 ordutik gorako iraupena duen zotinera sobat bagenu edo ja komeniko litzateke edo pixkat aurretik ere bai sendagilearen gana joatea. Eta sendagileak ze esango digu?
11: Bueno, ba, lehenik eta behin deskartatu behar dira 48 ordu baino gehiago zotin bat balin badaia, igual kausa neurologikoak edo metabolikoak deskartatu behar die, ez? Gainentzen, laburre denen, bere kasa pasatzen zaigunen, edo remedio, alako erremedioekin pasatzen zaigunen, normalen hainbat kausa izaten ditu. Bai, askotan izaten da, azkar jatea, edo inkluso asko jatea. Asko jaten dugunen, zabela, uste baino azkarrago betetzen da, betetze horrek diafragman eragiten du eta horrek gertatzen da nervioen disregulazio hori. Bestelako kausak okurritzen zaizkit, ba adibidez gasdun edarik, edari alkoholdunek ere, pikantea daukean elikagaiek, estresa bera ere, temperatura aldaketa, horik izan ere normalen kausa komun edo arruntenak. Eta gero ja badaude esan bezala, baina 48 orduz gaindiko zotina eragiten duen bestelako kausak izan neurologikoak edo metabolikoak inkluso.
10: Bai, eta behin kausa identifikatuta, sendabiderik badauka honek?
11: Bueno, ba, esan bezala, normalen arinek dienez, arruntak dienez zotinen kasuk, ba, bueno, hor balaude ez, zenbait erremedio, izaten, bueno, denak ezagutzen ditugunak ez, ba, sustoaren adabat, adibidez, eta honek, ba, bueno, ez du balio, sustoaren zera ez da kasu honetan tratamentu edo, bueno, soluzio egoki bat zotine etetiko. Aldiz, ba, arnaza aguantatzea bezalako trikimaiuk ere badauzkegu, eta adibidez kasu honetan, evidentzia zientifikoa mugatu edenez, denarren, balio dula erakutsi du. Ze izan ere, arnaza aguantatu izkero, gorputen CO2 mailak ioiken die, eta horrela lortuko genuke diafragma erlaxatzea, diafragmaren uzkurtzoi erlaxatzea. Gero bestelako remedioak ere badaude ez, ba, esaten dena, ba, ura aurreraka, buru aurreraka eraman da eratea, eta kasu hortan ere, ba, esan dako nervioien disregulazio hori pixkatetengo litzake, bagoa, nerviotako mat estimulatuko litzake eta kasu hortan diafragma ere erlaxatzea lortuko genuke. Pen diafragma erlaxatuta, ahots korden espasmo hori ere erlaxatzen delako.
10: Beraz, ura buruz edatea, bale, arnasari uste ere bai, baina gero sustoarena edo beso bat altxatzea alakoek ez daukate inolako zilegitasunik medikoaren hitzetan.
11: Hori da, zuzak beste kontu batzutarako.
10: Sareari gugaldetu diogu, eta ikusi dugu Charles Osborne izeneko gizonak 68 urte izan zuela zotina, 68 urte zotinarekin, ez da ohikoa ez, baina posible da?
11: Bueno, ba berak balin badio izanen da, ez dauket izan honen berri, egi esan, baina bueno, izanen da, ez dakite atzetik edukiko bazun honek, ba, alako kausa ikasitako edo diagnosi zehatzen bat, ez? Ez dakit, posible izanen da, baina zeharo desatxekin ere, bai.
10: Bai, beretzat eta albokoentzat ere bai segurasko, Gero, zotina joan zitzaion, 68 urteren ondoren, da aurrengo urtean hil egin zen, hori ere irakurri dugu, Arantza, zuk zotina azkena noiz izan duzu?
11: Ui, ba, ez duke gogoratuko, baina bai, baino beste izaten dut, Ez pentsa, urten pare bat alditan izaten dut, eta bai, zero de zero zoa, eta...
10: Bai. Baina, Laiak esan duen bezala, oso zotintxua ez zara.
11: Ez, ni ez naiz zare oso zotintxu egi esan, ez.
10: Ba, Arantzazu Lizartza medikua eskerrik asko, eta aurren arte,
11: Venga, aurren arte, ongitan.
12: Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Estatu Batuetako presidenteak baztertu egin du Teherango gobernuak elkarrizketa mailan berriro esertzeko helburuz Pakistanen bitartez helarazi dion azken bake proposamena. Ez dira testuaren xehetasunak zabaldu, baina Donald Trumpek argi adierazi du komunikabideen aurrean ez dagoela pozik Iranen proposamen horrekin. Negoziazioak telefonoz egiten ari direla gaineratu du eta Teheran ez dela urrutira iritsiko iragarri.
2: They're not getting along. We just had a conversation with Iran. Let's see what happens, but I would say that I am not happy.
1: Eta erasoen amaiera urrun dagoen arren, Trumpek gerra amaitutzat emandu Estatu Batuetako kongresukidei helarazitako gutun batean. Ekialde Hurbilan tropak edatuta mantentzeko Kapitolioari baimena eskatzeko epea amaitzen zen egunean adierazi die presidenteak, hain zuzen kongresuari baimena eskatzea saiesteko. Israelgo armadak bere aldetik Greziako Kreta uhartean aske utzitako Global Summit ontzidiko 165 ekintzaileak hasi dira euren jatorrizko herrialdeetara itzultzen, guztiak bi izan ezik. Bata brasildarra eta bestea Espainiar eta Palestinar naziotasun bikoitza duena. Legezkanpoko ekintzetan parte hartzea leporatzen diote lehenari eta talde terroristako kide izatea bigarnari. Israelera eraman eta han galdekatuko dituzte. Bada Pedro Sánchez Espainiako presidenteak Malagan Andaluziako hauteskunde kanpainaren baitako hitzaldi batean eskari zuzena egin dio Benjamin Netanyahuren gobernuari legezkanpo bahitutako ekintzaile espainiarra aske utz dezala. Eta Partidu Popularari zein Voxi zeharka zuzendu zaie Sánchez, ea gauza bera eskatuko ote duten galdetuz.
3: Que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu. Y espero que aquellos que dan tantas lecciones de patria secunden esta exigencia.
1: Etxean, Getarian, kezkandia azaldu dute arrantza sektoreko arduradunek aurtego berdelaren kosteraren arira. Bi egoerek baldintzatu dituzte harrapaketa eskaxeak, batetik iaztik izan den kuota murrizketa nabarmena eta bestetik arrainaren presentzia eza. Norberto Emazabel, Gipuzkoako kofradien presidenteak neurriak hartu beharko direla ohartarazi du etorkizunean berdelaren kosteran aritzen direnen sektore estrategikoa babesteko.
4: Berdinak ginean makilugu urte batzuek arraile gutxi eta gutxi zartzen da gure bazterrian, guztatu ginen hori kota zero inbartzela, plan de recuperación bat, hori baki gozo zaila dela, minon oso keskatu gaude, porque aurten berdela bazterren ez da sartu. Amo salia uste 2.000 kilo, 1.000 kilo, eta keska gaude ez aurten, etorkizunako segatatu gaude arraile horrekin.
1: Aldei Santxoarekin oso pozik Gipuzkoako arrantzaleak dagoeneko ezarritako kuotaren erdia baino gehiago arrantzatu dute euskalontziek eta maiatzeko harrapaketen datuen faltan kanpaina ona izaten ari dela diote. Mendiei ere erreparatu nahi diegu Larraitze eta Zelatungo larreak ofizialki zabaldu ostean gaur ukuilua atzean utzi eta kanpoan pasako dutelako lehenengo gaua bezperan bertara igotako dozenaka behor, behi, ardi edota astoek. Larraitzen festagiroan ospatzen dute 1988 ezkerostik gaurko eguna. Gipuzkako aldundiak berriz Zelatun aukeratu du denboraldiaren hasiera irudikatzeko. Xabier Arruti, Lurralde Oreka Berdeko diputatuak, tradizioari lotutako mugarri honen garrantzia eta simbolismoa azpimarratu ditu.
5: Sektorea zaintzea, tokikoaren aldeko apustu egitea eta abeltzainak gure ingurune naturala eta gure ongizatea zaintzeko egiten duten lanari balio ematea ezinbestekoa dela jakinarazi nahi diegu herritarrei.
1: Aurten 637 abeltzainek 43.000 abelburu baino gehiago igoko dituzte lurraldeko larreetara udazkenera bitartean bertan egon daitezen. Eguraldiari dagokionez, ekaitz giroa izango dugu, bihar eta zenbait tokitan ekaitz mardula eta zaparrada mardulak izango dira. Bihar, bueno, gaurko izango izetik egingo du euria eta arratsaldean euri jasekin batera txingorra bota lezake. Hegoekialdeko haizea zakar ibiliko da eta temperatura maksimoak 20-22 gradu artean kokatuko dira. Ba besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albistatarian.

0: Flamenco Fantasy diskoan topatu dugu Solea Canon izenpean Gustavo Montesanok gidaturiko Pajel Belen bertsio hau. Erabat unkitu gaituzte Royal Philharmonic Orchestrak eta Jose Carlos Gómez maestro flamenkoaren gitarra eta hotsak. Zenbaitentzat inoiz entzun duten kanon famatuenen moldaketarik onena den honekin. Gustoetarako daude koloreak eta egia da, buklean entzungo genukela pixka batean, batek baino gehiagok, baina orain beste hitzordu garrantzitsu badugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Altxina operatik. Jendelen aria ikusgarrienetako bat entzuteragoaz, René Fleming sopranoa Morganaren paperean Tornami apagegiar. Berriro ere maite mindutanago.

0: Ikusentzuleek ondo merezitako txalo zaparradarekin eskertu zioten René Fleming sopranoari, tornamia bage jarri karagarri honetan eman duen erakustaldia zailena ere erraz egin du jendelen aria eder honetan. Publikoa zutik imaginatzen dugu eta ez da gutxiagorako. Abeslari estatu batu harrak 2017an opera munduari agur esan zion, eskenategiei ordea ez, eta kontzertuak errezitaliak ematen jarraitzen du. Bagainera, eskuartean duen beste erronka batek osasunarekin du zerikusia, musika eta neurozientzia bateratzen ditu. Eta proiektu interesgarri horren bozgora gailu bihurtu da bera.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Talentua soberan duten emakumezkoekin segiz, Karen Gehiken fagot jotzailearen emanaldi bat entzungo dugu. Eta gero azalduko dizuet, irakaskuntza munduan eta batez ere txikienen hezkuntzari begira musikari eskoziarrau egiten dabilen lan handia.

0: 2012an BBC Orkestra Juanjo Mena gazteiztarraren batutapean eta Karen Gehiken fagot jotzaile eskoziarrak Karl Magia von Beba kompositoreak berez pianorako idatzitako lehenengo sinfonia Invitation to Dance izenez ere ezagutzen dena diskoan bildu zuten. Hector Berlioz kompositoreak orkestrarako egindako moldaketatik alegroa jo digute. Karen Gehiken edo Clark ezkondu zenetik bi eratara ikusten baitugu bere izena. 2007an famatu egintzen 18 urterekin BBC-ko Classical Star realitian. Baina ordurako Eskoziako gazte orkestraren funtsezko elementuetako bat zen. Fagota jotzen du eta horrez gain buru belarri dabil hezkuntza proiektuetan eskoletan kodali metodoa zabaltzen du kantu herrikoien bidez. Horrekin batera Eskoziako gazte abesbatzan zein konservatorioan ere irakasten du.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Konservatorioan ere irakasten du.
1: Klasikoak EITB-n.

0: 1819an Alpeetan oporretan zela idatzi zuen Schubertek Die Forelle, amorraina izeneko abesti ezagun hau. 22 urte zituen eta pozez txoratzen zegoela kontatzen dute bere bizitzako lehen oporrak zituen nunbait. Bienara itzultzean kintetoaren zat birziklatu zuen kanta hau. Baina sorreran soilik piano gehi abeslariaren zat idatzitakoa da. Pianoak irudikatzen du amurrain saltariaren joan etorria. Eta ari laguntzen gaurko bersio honetan, gitarra eta txeloaren arteko instrumentu bat entzun dugu. Arpegione deiturikoa.
1: Klasikoak EITB.
0: Musika amerikarraren estandar sonatuenetako bat jarraian, Mack the Knife. Eta klasiko ezagun honek dituen bersioetatik, Milango Giuseppe Verdi orkestraren haize sekzioak interpretaturikoa. Giuseppe Grazioliren batutapean. Astera doaz.

0: Sophie Aien, gitarra jole txinatarrak, hain maixuki jo duen pieza honen atzean dagoen sortzailea, Regino Sainz de la Maza Burgosen, 19. mendea maieran jaio, eta 1981an Madriden zendutako musikagile handia dugu. Gitarra klasikoa edo espainolaren kompositore eta interprete bikaina izan zen. Aurrez, hainbeste artistek eta inmodu desberdinez interpretaturiko kanta entzun dugu, haize instrumentu ez jota. Louis Armstrongek, Ella Fitzgerald edota Frank Sinatrak mundu mailan egin zuten famatu Mack the Knife. Baina ez dugu aztu behar gurean, Tijuana in Blue iruindarrek ere moldatu zutela. Makina baja, el último chorizo izenpean.
1: Klasikoan, EITB-en.
0: Eta guztiok ezagutzen dugun pieza bat entzunez egingo dugu aurrera. Alexei Lubimov, pianista errusiarrak interpretatuko du Schuberten La bemol maiorreko bigarren inpromptuaren alegretoa.

Filip Jaruzki eta Maginiko lemi egenituen Vivaldiren La Fidan Infaren pasarte bukoliko horretan. Eta gurera etorriz, Arantza Ezenarro opera abeslari Donostiara orain, The Student Prince operetako pieza batean.

0: Sigmund Blomberg, kompositore austro-hungariarrak Heidelbergen kokatu baitute Student Prince operetarekin. Eta gogoratu, bertan aurkitzen da Alemaniako unibertsitaterik zaharrena, 600 urtetik gora ditu. Blomberg hala ere joan den mendeko musikagila dugu, estatu batuetara alde egin zuen oso gazte, eta bertan eman zuen jabizitza osoa. Bere operetengatik ezagutzen da, eta Arantza Ezen Arro soprano donostiarraren interpretazio bikainaz gozatu dugu, Garland's Bride deituriko pasarte horretan.
1: Klasikoak EITB.
0: 18. mendeko kanta ingeles herrikoi bat jarraian, Country Gardens,

0: Lehenengo mundu gerraren hasierarekin Percy Grainger, kompositore, pianista eta arreglista australiarrak Ipar Ameriketara alde egin zuen eta Rombergen antzera estatu batuar nazionalizatu zen. Bere lehenengo kompozizioa entzun dugu Greg Nestoren gitarran, kanta herrikoi bat moldatuz bere amari oparitu ziona artean Melbourneen bizizela. Country Gardens, Grangerrek lan handi egin zuen folklore ingelesaren berpistean.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Dudarik gabe, Philip Glass musikagile eta pianista 20. eta 21. mendeetako musikari garrantzitsuenetakoa da. Ezinbestekoa eta bakarra, 2017an National Geographic-ek ekoitzitako Jane filma musikatu zuen eta Time of Discovery entzun dugu, Jane Goodall, primatologo ingelesaren bizitza biltzen duen pelikula honen soinu bandatik.
1: Klasikoak EITB.
0: Aurrera egingo dugu Beethovenen garaietara atzera eginez, eta Beethovenen 3. piano sonata do majorrean entzungo dugu. Joseph Haydni eskenia.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea gutun bat bidali die legegilei ostiral honetan Ekialde Hurbilean tropak edatuta mantentzeko kongresuari baimena eskatzeko epea amaitzen den egunean Iranekiko gerra amaitu dela ziurtatu du Trumpek. Politiko egunkariak eskuratu duen dokumentu honen bidez, Trumpek amaiera eman nahi dio, exekutiboak kapitolioaren onarpena beharrote duenaren inguruko eztabaidari. Ez da zu erasorik egon Estatu Batuen eta Iranen artean 2026ko apirilaren 7 ezkerozik alaxe idatzi du Trumpek gutunean. Egun horretan bi aldeek adostutako suetena aipatzen du, errepublikanoak joan den astean alde bakarrez eta modu mugagabean luzatu zuena. Ildo horretan Pete Hegseth gerra idazkariak eta Trumpek berak azken bi egunetan adierazi dute suetenak kontagailua zerora izultzen duela gerra botereen legeak ezartzen duen baimenari erreferentzia eginez. Eta gainerakoan, Euskal Langileria kalera atera da maietzaren lehenean ELA eta LAB deialdi bereizietan atera dira kalera, ESK eta LSB USO bezala, Comisiones Obreras eta UGT aldiz, elkarrekin atera dira kalera. ELAk Iruñean eta Bilbon egin ditu bere ekitaldiak, LABek berriz 26 herritan gutxieneko soldata propioa, kalitatezko zerbitzu publikoak, etxebizitza eskubidea eta internazionalismoa izan dira sindikatu abertzaleen aldarrikapen nagusiak eta gogor jo dute Imanol Pradales lehendakariaren, patronalen eta elkarrizketa sozialeko mahaiaren kontra. Entzun ditzagun urren ez urren ELAko eta LABeko ordezkariak.
2: Gutxieneko soldata propio baten alde egin beharko luke. Eta Confebask ez dutu negoziatzera eser dadin.
3: Pradalesen gobernua hipotekatua dago, maila sozialean Confebasken menpekoa da, eta maila nazionalean PSren menpekoa da.
1: Eta gainerakoan mendiei ere erreparatu nahi diegu, neguan etxean goxo egon diren abereak mendietara igozeko itzordua izan baita maiatzaren lehena, larreen irekiera ospatu dute, Larraitzen eta Zelatunen, tradizio handiko festa, eguraldia lagun, giro ezin hobean ospatu dute, Axel Garzia antolatzailea.
4: Urteak dira, hemen iten zan Gipuzkako behor txapelketa, mendiko behor txapelketa, posta eta hola jartzen zean, da, bueno, intentibatu iten du nola baite, komunikatzea, ganauzale, mendiai joazen ganauzalek, artisauak, mendizalek, orduan, da nola baite, festa bat, eragile ezberdinak parte hartzen dutena, ez? Eta hemen bai testigo eta baita protagonista, jende guztia dana.
1: Ales Garzia, Larraitzko festaren antolatzaia. Eta gainerakoan, 2026ko Maxarietan beste urte batzuetan baino ordezkari euskaldun gutxiago izango ditugu, baina hala ere euskal konpainiek 5 izendapen jaso dituzte. Anita Marabillas konpainiek 3 izendapen lortu ditu, Las Nenas Theater Nafarrak 1 eta beste 1 Ganso Antzia Durangarrak, gainera Jesus Zimarro ekoizle ermuarrari emango diote aurten Orezko Max Saria. Eta gainerakoan eguraldiari dagokionez larunbat honetan ezegonkortasuna handiagoa izango da, zaparrada giroa nagusituko da eta arratsaldetik aurrera mardul bota dezake. Egunaren bigarren zatian zaparradak handiagoak izango dira, zenbait tokitan txingorra egin dezake eta ekaizguneetan haizea oso zakar ibil daiteke. Egun sentia epela izango da bereziki ipar isurialdean eta temperatura hotzenak egunaren bukaeran neurtuko dira. Beroenak zertxobait jaitsi egingo dira, hala ere balio giro goxoa izango da gaur ere, 20 graduren bueltan ibiliko dira gaur ere beroenak. Ego haizea ibiliko da bolada gogorrekin eta arratsaldean indarra galduko du eta Kantauri isurialdean mendebal eta ipar mendebaldera aldatuko da. Goizeko ordu bata eta ia 5 minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordubietan hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Azkeneko bisitan, arrabioen gerran murgilduta, oso gerra giro desberdinean sartuta ibilizara lan berrirako, Koronabarro, ongi etorri.
1: Bai, eskarrik asko Arantxa. Bai, bai, baino beste gerra bada.
0: Mundua bezala zabiltza, gerraz gerra.
1: Bai, bai. Bai, txosango izan.
0: Txuna batera. Erruki honez da lan berria, Denis Liheinen novela, Small Mercies.
1: Bai.
0: Jatorrizkoa.
1: Bai.
0: Izen burutik lehen da biziko
1: bai, bai,
0: burua ustean.
1: Ni gere, bai, bai, hori da. Enekin zertan, Small Mercies. Eta ordu onda, ba, erruki honez egiten dan zarpait. Errukiz egiten dan, edo errukionez egiten dan, gauza kaltegarri bat.
0: Ikusi dugu gazteleraz golpe de grazia
1: bai,
0: jarri
1: bai,
0: dutela, eta
1: bai.
0: Frantzesez le silenz.
1: Bai, bai, karo, ez daukatek gu daukagun bezala, pareko esapiderik.
0: Bai.
1: Gurea, pareko xamarra da, zanet, merzi errukia da. Orduan, Small Mercy ja pixka xelebrea da, eta, baina bueno, esapide finko badalako. Edo,
0: eta, ez da errukiz da, erruki?
1: Honez, eta orotarikoan nik esan un, bueno, a ber, erruki begiratuko dut, eta ordu nire altxor partikularrean, orotarikoan, begiratu nun, eta, haizu, erruki honez.
0: Baganeukan.
1: Bai, bai, bai. Pareko esapide.
0: Eta badauko gorein, izan
1: eta gaina oso polita da. Ez? Iruitzetzen niri, eta oso ondo gelditzen da, titulo izateko, eta gaina esan aia, jakin gabe ere, bueno, asumatzen da, nondik nora ibili daiteke.
0: Bueno, eta norbaitek zalantza balu, espresio hori erabiltzen du novelaren gako nagusi argitzerakoan protagonistetako batek esaten du. Nik uste dinat, erruki honez, egin zuela.
1: Egin
0: zuena.
1: Ez dugu esango.
0: Ez dugu muina argituko.
1: Ez, spoilerrik ez.
0: Eleberrian murgildo aurretik pare batuar. Bat, txapek ez bezala Liheinen bizi da.
1: Bai, bai.
0: Are gehiago bizi da, eta asko saldu diren eleberriak idatzi ditu.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta asko idatzi du, eta pensatzen dut idazten jarraituko dula. Ni baino gaztegoa da, bez?
0: Bai, eta haietako batzuk munduan ezagun bihurtu ditu zinemak.
1: Bai, bai, bai. Mr. River, eta gero serie bat dauka, bueno, dauka, egintzun gionista izan zan, beste hainbatekin batera, eta nik ikusen un serie hori, eta zora garria da. Eta liburu honen parekoa, nola bait. Eta Boardwalk Empire. Eta orduan da, Atlantic City-n, hogeietan, edo mila batzen duen da hogei, hogeita mar inguru hortan, mafiak topean zeudenean, eta hango mafien kontuak. Orduan oso interesgarria da, mafia desberdinak agertzen dialako, agertzen da mafia italiarra, jakina, agertzen da mafia irlandarra, oso interesgarria, nola agertzen da, eta ateratzen da mafia judua, oiek, azteko, oio eintzat. Eta hori dana, esan, testu inguru hori historikoa da, egitazkoa da, ala gertatzen zan, eta personaje asko egitazkoa dira, seri hortan atatzen dianak, baino gero hor txertatzen da, ba, fiziozko histori bat. Ba, honen modura, nola baita esateko.
0: Nobelaren modura. Horrek baldu bat ere eraginik, itzulpenarekin azteko orduan, idazle arrakastatxu bat izatea, bizirik egotea,
1: Neretzat ez, ez da etuzte, gutxi, izateko tan gutxi.
0: Eta azala erabakitzeko orduan, zuk parterik izan duzu?
1: Ez, ez da parteik izaten. Hau, ondo dago la uste dut.
0: Fondo krisaren gainean, esku
1: bai, bai.
0: Aurbete harri.
1: Bai, bai, bai, bai, eta harri beltza, bueno, bai, nik uste dut ondo dago la.
0: Zure erabakiak itzultzaileari dagokienez oso beste erabatekoak dira.
1: Jakin, bai.
0: Testu inguru ezagutzea, hori lehendabiziko ardura bentsat?
1: Neretzat ez da lehendabiziko ardura izaten. Izaten da, bigarrena edo.
0: Ados, eta lehendabiziko zein da?
1: Testua.
0: Ados.
1: Testua. Esaldiak.
0: Hasiko gara?
1: Paragrafoak, oiek.
0: Testu ingurutik hasiko gara?
1: Bai, nahi duzun bezala.
0: Boston.
1: Bai.
0: 1974.
1: Bai.
0: Ikasleen segregazioa desagerrazteko epai bat argiteratu zuten, eta haren arabera ordu arte beltzak bakarrik joaten ziren instituto bateko ikasle batzuk, zuriak bakarrik joaten ziren instituto batera bidaliko zituzten eta alderantziz. Hori da epaile batek erabaki zuena. eta Boston darrak ez duten gogoan ez hartu. Eta berezik izango genuke, zurien institututokoak hasi zirela protestak antolatzen.
1: Bai. Eta baina nik horra azpimarratuko nuke zuri pobreak. Zuri pobreen institutuak. Eta zuri, auzo zuri pobreak izan zirela horren kontra agertu zirenak. Eta alde, edo nolabait, bultzatu zutenak izan ziren ba, pijoak, esango genuke horregun. Bostongo pijoak. Bostongo goimailako jendea. Hipiak. Hipiak normalean ziren orduan gehienak bauri, goimailako jendearen seme alabak. Eta horiek izan ziren.
0: Bai, irurogeta hamarreko hamarkadan ikusten da auzoak ere kasi koloreka banatuta
1: zegoen. Bai, alaxe zeuden, bai.
0: Horrela oso orokorrean, zeuk esan duzu, beltzen artean eta zurien artean, izango ziren aberatsak eta behartsuak, eta zeuden koloreka eta estatus ekonomikoka
1: bai,
0: banatuta.
1: Bai. Beltzen artean aberats gutxi, uste dut. Momentu hartan mintzat.
0: Bai. Uda beroa izan zen bostaren, hori bai. Azpimarratu da dator.
1: Bai.
0: Horrek ere giroa are gehiago...
1: Nik uste, bai, zailtzen dula, edo, bai, gogortzen dula, bai.
0: Eta auzo bai. Zuri behartzu batekoa da, nola, novelako protagonista nagusia, Mary Pat Fennessy, Irlandar jatorrikoa, auzo kide guztiak bezala, eta auzoa nahierara gobernatzen duen mafia bezala.
1: Bai.
0: Denak dira irlandarrak.
1: Bai.
0: Bueno, bitzetan eleberriak ze kontatzen duen, eta gero aletuko ditugu nolak eta gainontzekoak.

Pat Fennessy da novelako protagonista nagusia. 42 urte, jatorri irlandarrekoa esan dugu, bizia alizateko lan bat baino gehiago onartzera behartua, ez dira pobreak ez direlako gogotik saiatzen, baizik eta mugatua delako suerte onaren kopurua irakurliteke novelan, jende gehiago dago munduan suertea baino. Bigarren senarrak utzi egin du, semea illa du, gaindosiz illa, heroina gaindosiz, Vietnam bik itzuli ondoren, eta 17 urteko Jules alabarekin bizi da. Ura jakoarekin zaletzea amaren beldur nagusia. Gau batez lagunekin irten, eta ez da gehiago etxera itzuliko. Alaba desagertu den gau hartan bertan, auzoko tren geltoki batean, gazte beltz bat agertu da hilik trenaren azpian. Zurrumuru asko auzoan, bere buruaz beste egin ote duen, gaindosia, droga negozio okerren bat, baina Williamson gaztea illa. Meripatekin zaharretxean lan egiten duen emakume beltz bakarrenetako baten semea da, kasualidadez. Alaba desagertzen zaion unetik, ura bilatzea izango du helburu bakar protagonistak. Baditu zalantzak, desagerpen ark eta Williamson gaztearen hilketak loturaren bat izan dute dezaketen. Bere kabuz hasiko du ikerketa, eta zenbat eta gehiago ikertu, orduan eta kontu ilunagoetan barneratuko da. Ez du etxiko ala ere, ez da auzoa babesteko aitzakian, herritarrak nahieran gobernatzen dituen Marty Butler boteretsuaren eta haren eskrupulurik gabeko gizonen aurka joan behar badu ere. Ordura arte, haien babesean edo haiek bultzata, prest zegoen euren semealabak beltzen institutura eramatera behartuko dituen arauaren kontrako ekitaldietarako lan egiteko, baina orain Alaba desagertu zaio. Eta jakin egin nahi du nola eta zergatik. Jakin egin nahi du zer gertatu den eta errudenik balitz, ura akabatu. Itxaropena galdutakoak biktimak dira. Babesik gabe utzitakoek mendekua bilatzen dute, irakurriko duzu eleberrian. Mendeku bilaketa horretan, jatorri irlandarreko polizia bat izango du lagun. Bobik, Michael Coyne detektibeak gertutik jarraituko du Mary Paten ezkutuko bidea. Eta aleginduko da laguntzen, ze bide hartu duen ikusita, laguntzea ia ezinezko izango duela jakin arren. Mary Patek ere urratsez urrats lagunduko dio Bobiri egiaren bilaketan.

0: Eta guztia aurreratu dugun bezala gizarte arrazista batean, uda sargori betean, velozidadean doan kontakizunean, orainaldian, kontakizun adina elkarrezketaz. Hasieran esaten duzu gero errukionez thriller bat dela. Estatu batuetako arrazismoaren inguruko thriller bat.
1: Bai, alexe da, bai.
0: Hilketak,
1: bai.
0: Haiek argitu nahia.
1: Bai.
0: Eta batez ere ama baten jakin gozea aurrena eta mendeku gozea berehala.
1: Bai, bai, bai.
0: Mary Pat, erabateko protagonista.
1: Bai.
0: Bai, bai, bai, ea ezen bat ateratzen dizuan. Ez, deigarria da, Mary Pat pertsonaia bera, zuria dela esan dugu, Irlandaren komunitatean bizi dela, alaba beltzen institutura bidaltzea graziarik ez dio egiten, baina hasiera xamarratik egiten ditu pertsonaia honek irakurketak zuri eta beltzen inguruan. Ez? Bere ustez ez direlako beltz guztiak, bere komunitatekoek esaten duten moduan, alferrak eta gaiztoak.
1: Bai, nik uste dut, novelan ikusten denagatik, arratzismoa ikaragarria da. Eta zurien ikuspuntutik egina dago novela, protagonista zuriak dira, protagonista nagusiak zuriak dira. Eta orduan ikusten dugu batez ere zurien arrazismoa. Baina nuke esango beltzak arrazistak ez diranik, esan edo ez dakit, nuke ez zer esango hortaz. Baina gogo handirik nazteko, desde logo, inork ez dauka.
0: Ez baina, hori, Mary Patek berak ez zin esango dugu arrazismoaren...
1: Bai, baina gero igual personaje bakoitza banaka hartuz eta haren barrukoa ikusiz edo entzunez eta bar, ba ikusten dugu bueno, Alemanian esaten zan, Alemanian nazian, aleman guztiak zutela zeinek bere judua. Maite edo komila artean edo errespetatu edo egiten zutena. Hau da, sendagile asko judua ziren, dentista asko judua ziren, orduan, bazan harreman bat juduruen batekin.
0: Eta orduan, ezagutu egiten zuten.
1: Ezagutu, eta orduan ezagutzen zituzten haiek, ba oso ondo, baino gero ja generalizatu gertzenean, orduan ez. Eta hemen atzeko gauza bat gertatzen dela uste dut. Mary Patek esaten du bai badaki, beha pensatzen jarri eta hausnarrean hasi, eta esaten du, bai, nik badaki badiala batzuk lantokean dauka bat, bere aldamenean, emakume bat, eta badaki oso langilea da, eta badaki batez ere, bea bezain esplotatua daula. Eta badaki hori ala dala. Baina gero ja, hori zabaltzeko orduan, eta generalizatzeko orduan, ba hori aztu egiten da, eta danak gaiztoa dira.
0: Oso fenomeno orokorra bihurtzen da.
1: Bai, eta nik uste dut beti ala dala. Uste dut, edo askotan mintzat.
0: Emakume honek ez du bat ere bizitza erraza izan. Aurreneko senarra hila da, bigarrenak utzi egin du, semea drogak hila.
1: Bai. Claro, ez hemen tokatzen da, urte gogorrak, bai. Gero etorri zian desente xagoak, baina estatu batuetan Vietnamgo gerra, Vietnamgo gerran, eta batez ere pobreentzat, ikaragarria izan zen, pobrea joantzeran gerrara, oain bezala. Eta orduan asko eta asko bueltatu ziren heroinarekin engantzatuta. Eta orduan asko eta asko gero hil egin ziren. Edo gerran bertan, edo gero heroinaren ondorioz. Eta hori gertatu zaio semearekin. Eta semea horrela hil da. Eta orduan horren atzetik gero etorri zian arrazismoaren borrokak edo eta hemen ikusten dugu hasiera edo.
0: Nobelaren hasieran agertzen dena da ama alaben arteko hartu emana laburrean. Amazazpi urteko gazte bat izan liteken neurrian da gozoa alaba eta galdera asko egiten hasita dagoen neskatila dela.
1: Bai.
0: Azaleratzen da.
1: Bai. Eta bai, hemen ezin dago esan. Claro, suspensea elementu nagusietako bat liburuetan suspensea da ta horri heldu gartzaio. Ta orduan ezin dut esan eta zuk ere ez esan. Baina claro.
0: Zure egin dutera.
1: Alabak baditu bere motiboak edo bazitun bere motiboak. Ba, galderak egiteko eta barretarako. Orduan, bueno.
0: ura desagertu ondoren,
1: bai.
0: Orduan, ja, agertzen zaigu ama bat, beldur guztia galduko dituena.
1: Bai, maten du, nola baitere greziar trama bat edo tragedia bat, ez, holako, bai.
0: Eta sartuko da, indarkeria egoera,
1: Bai.
0: Oso gogorreta.
1: Bai, latz batean, eta beak ere oso latz jokatuko du, eta indarrikeria erabili behar bada, erabiltzen du. Niretzat bada estena bat oso polita, uste dut esan lehikela. Ez? Atxoko atila bat astintzen duna. Ez? Bueno, nintzen saiatu, nintzen, ja, polita gilditzen zen, ere grazia hundia egiten zian estenak. Orduan, bueno, oso... Bai, indarrak ateratzen ditu eta hori badakigu gertatzen dela. Uste zu indarrik ez dokazula, baino ateratzen zaizun arte. Eta orduan, honi desesperaziakin edo alaba aurkitzeko zera larritasun hortan, eta gero eta gehiago konturatzen da, asuntoa oso iluna dela eta oso akabera txarra izango dula. Eta orduan da, amorrazio ondigoa du eta violentziare gero eta ondigoa beak.
0: Emango zizkizun lanak estena horiek itzultzeak.
1: Bai.
0: Badira zenbait estena indarkeriz beteak, gogorrak.
1: Bai. Bueno, neri lana emantzean, bueno, lana edo. Nik hori irutze zitzen hemen elementu fundamentala suspensea zala. Suspensea eta velozidadea, bueno, lotuak biak.
0: Bai, ikaragarrizko velozidadean doa kontakizuna.
1: Bai, hori da. Eta orduan, nik izkeraren bidez, eman behar nion, velozidade hori. Eta hori izan da, eta suspensea mantenduz beti. Claro, velozidade behar du, suspensea trinkotzeko, nola baita esateko. Eta, uste dut, eta orduan nire lan nagusia edo, ginkizun nagusia edo, ardura hori izan zen.
0: Eta nola egin duzu velozidade hori izan dezan?
1: Aurkezpenean komentatu nun, niretzat. Bueno, nik uste nola baitere badakigula guk idazten aritzen geanak, velozidadea nola eman, aditzarekin jokatuz, ordenarekin jokatuz, eta abar. Baina nik izan un olako Espiritu Santuaren nagerpen bat. Eta hori izan txan, noeren kutsa konsultatu nuenean. Orduan, nik uste hori dana nola baitere...
0: Explika izan, noeren kutsa zerren, ze pentsatuko dute...
1: Bai.
0: Pitin bat pitzatzen hasita zaudela.
1: Oida, bai. Ez esan nahi dut... Badakigula hori dana, baino argiago ikusi nun. Noren kutxa da Euskaltzaindiaren bueno, nik ezagutzen dut moduan esango, Euskaltzaindiaren webgunean dagoen atal bat. Atal hori sortu zuen Asun Garikanok, orain dela gutxi edo Euskaltzain egin zuten, eta orduan bere proiektu nagusia hori da, zan eta da. Eta da horlako base bat sortu euskal idazleentzat batez ere. Testu literario eta ez literarioak bilduz. Normalean agertzen ez tiranak edo maiz edo ikusten ez tiranak liburuen detan eta barretan eta ordu nolakoak bildu eta jendaren eskura jarri.
0: Ze zaugarritako testuak dira.
1: Orduan dira...
0: Testu zarrak?
1: Era askotako testua daude. Bai. Eta badira testu zarrak, eta badira ahozkoak, eta orduan... Eta gero oso ondo antolatua daude, zan egin alde batetik hola sailkatuta, baino gero... oharrekin, oharrak behar direnean, azalpenak behar direnean, marrazkiak oso interesgarriak irutze zaizkit, arrazoi batengatik. Bueno, ni konsultatu batez ere ahozko literatura. Nere problemari begira.
0: Bai, irten bide baten bila.
1: Bai. Eta orduan hor ahozko literaturan bateratzen dira elezarrak eta dexente. Eta mitologiarekin lotura dutenak, edo lako kontuak. Horren, denetan agertzen da ilustrazio bat, hasieran. Eta ilustrazio hori askotan behintzat, ondo begiratu beharko nuke edo, baina askotan behintzat da nazioarteko literaturako irudiren bat. Edo nazioarteko kulturako irudiren bat, alegia. Hor kontatzen da nori, askotan, Jose Miguel Barandiaren jasoa, edo, ata honen eta hola, ba Europa osoan ezagutzen da. Eta Europa osoan kontatzen da eta erabiltzen da. Herri literaturan, herri literaturan, edo ahozko literaturan, eta bakoitzak bere izena ematen dio, hizkuntza diferentea dialako, eta testu ingurua diferentea dialako, baina izen diferenteekin, baina hor ikusten ditugu errepikatzen dirala. Niretzat oso gauza importantea eta interesgarria. Eta azpimarratu beharrekoa.
0: Eta bueno, han topatutako zerk lagundu zizun, Bostongo irurogeita malauko
1: Ipuibatek. Erregea alagatza, izena du. Ez que galdetu ez da zipu izan. Bueno, ba, konkretuan hori, kasualidea izango zen, edo nik egun xelebra naukan, eta esan un, jazta, badakit, ala, hori irakurri.
0: Eta harke mantzizun, velozidea emateko modua, konta modua.
1: Bai. Bueno, konta modua eta hori dana hortzegon. Eta nik nola baitere banekin. Nik liburasko itzuli ditut eta ja esperientzia badaukat, baino hor argigo ikusinen. Bai.
0: Ze bide jarraitu bertzen
1: duen. Bai. Aditza aurrera, hori lehenengo legea.
0: Zemat urte pasaren dituen kontrako ikasten?
1: Bai, eta etzaigo gaztuko.
0: Aurrera, aditza. Ika hitz egiten du Meripatek,
1: bai.
0: Azokide ia guztiekin.
1: Bai. Orduan, bueno, hor niretzat problema da, nik ikastu dalako erabiltzen, baina gero, oain esaten du, baina nik nola bizi izan naiz. Edo, nire bizitza egitazkoa edo, bale, baina bestea literarioa edo itzulpenena, lana. Nola egin denik, hainbeste urtien ikarik erabili gabe. Ez detia erabili bakarrik zalakain abentura zalian aniruitzen zitzetan nahi eta nahi ez jarri bertzala, baina ni hasi nintzen nian eta hor literaturan editore bati galdetu nion hau elitzateke ikan jarri beharko eta behak esan zan ez, horrekin gauzan nastu bestiek ez dira egiten, eta gaina horren gumeak eluketen tendituko ezar. Eta horren iba pospozik, ez ederki. Baino gero, alako batian, bueno, zalakainekin oso argi ikustenun, baino gero, azken urte hauetan, hauen azoraz, baita ere, ikusi dut, beharrezkoa dela, eta bestegi beharrezkoa, baino, errekurso izugarria dela, baliapide oso aberatsa. Inglesetik itzultzerakoan arazo bat daukagu euskeraz, eta espainolez pixka, baino euskeraz baino gutxixio, eta da inglesez, eba frantzes bezala, sujetoa beti jartzen da ditzaren aldamenean, nahi eta nahi ez jarri behar da. Gramatika kontu bada. Orduan, sujeto hori da edo maskulinoa edo femeninoa. Orduan, badakigu zeinek esaten dion zeini. Zeinek zeini. Orduan, esanet mutilak neskari edo neskak mutilari edo neska batek mutil bati eta bar. Orduan, karo, informazio hori ez bakarrik importantea, batzutan funtsezkoa da. Eta askotan. Orduan, euskeraz hori ba ez da hola. Euskeraz bat ez da jarri behar nahi eta nahi ez sujetoa, eta bi ez daukagu olako izen ordainik. Ez maskulino, ez femenino, ez ezer. Ja puestos, ez zarrez. El eta eliaren parekorik ez daukagu. Espainolak hoi dauzka, ez dira nahi eta nahi ezkoak, baino jarri lehizke. El eta elia. Orduan, bueno, bentsat generoen zera hori, bueno, konpondua dago, Naiz eta kontu zibile behar duten gehiegi sartu gabe. Zer, gehiegi sartzen badezu, ez da normala, euskeraz okerro. Eta orduan hori konpondu daiteke, badira bidea, beti daude bidea gozak konpontzeko, baina izan lezke beti dira edo trampak edo zeharkako bideak. Orduan oso zeharkakoa bali ma da, dios, ja nabaitzen da pila bat.
0: Mm-hmm. Eta ika aldiz, noka edo toka egin.
1: Eta orduan ika da, ba, baita ere, baliabide gramatikal bat eta generoa adierazten duna. Orduan ja, ba, hori konpondu daukagu. Bi, konpondu daukagu, eta hemen fundamentala da, lagun arteko hizkera. Hori da beste problema bat hemen dagona. Lagun arteko hizkera eta takoak. Takoak etengabe.
0: Ala daude jatorrizkoan.
1: Bai. Eta, bueno, harrigarria atze, inglesa gutxi izango dituzte, gutxi dituzte, egia. Baina gu gehiago, hortan ere irabazten diago. Incluso euskeraz, baina gainean nik esaten euskeraz, askotan erderaz esaten dira, iparraldean ere deitza omentzaio pekatu espainola, takoak esateari, nire jendea konfesatzen zanean, esaten omentzuten, pekatu espainola egin dut. Eta hori zan, itz itxusin bat, edo madarikazion bat, esan zutela. Ordu nik esaten honekin, hop, pues, nik espainolezkoak ere horiko ditut, batzuk.
0: Ostia pare bat eta.
1: Olakoak, bai. Orduan, hauek, hori, fakekin, klar, iaia hori bakarri dokate. Edo, fak eta shit, baina ateratzen die, bueno, ateratzen diote, bueno, ze balio du adjetibo gisa, sustantibo gisa,
0: kasi konjugatu egiten dute.
1: Bai. Orduan, tanik hori, esan, bueno, hori, bapikat alurekin egin nun. Nahi nun nik olako bate, olapiskoa generala. Eta alu, eta alukeria, eta luita, eta bueno, pentsa, joko pixka bat ematezun. Baina alare zaila hainbeste tako. Guk hain garbia gehan hauek ola itzein beharra. Eta orduan hori ikarekin ere nolabait konpensatzen da. Nik uste dut, esan nahi dut.
0: Beste registro bat,
1: eh? Beste registro hortara pasatzen zea automatikoki. Orduan, bueno.
0: Kontatzerakoan, bain eta berriro esan dugu zuriak eta beltzak, eta beltzekin ere izaten dira gora berak, itzultzaileen zat.
1: Bai, nigar eta horiek, bai.
0: Eta black.
1: Bai. Eta oain, colored, de color, edo, koloreko, edo. Bai, beti dira eufemismoak edo, bueno, eufemismoak edo alderantziz. Orduan, hemen nigar etengabe aipatzen da, eta jendeak...
0: Nigar da, mespretxuzkoa.
1: Bai,
0: ez?
1: Beltza... bai, oso itxusia da. Orduan, adibidez, Agatha Christie-ren 10 negritos, jatorrizkoa lehenengo zatera zanean, mila behatzeron da, ez dakit ze urte izango zan, baina aspaldi, oain da lehun urte baino gehiago. Orduan, 10 little nigger zan. Eta orduan nun bait, etzan, mespretsuzkoa edo, mespretsu hori etzagon gaur bezain gaizki ikusia.
0: Etzuen alako karga.
1: Etzuen karga hori, Pensatzen dut, kontu hori nik ez dakit oso ondo. Ez dakit oso ondo nola izan zen aldaketa hori. Gauza da, berriz argitaratu zenean, oain dala, goi tamar urte, esan zuten ezin da jarri izenburua gainolako novela famatua mundu osoan, ni geritza.
0: Eta, aldatu egin aldiote.
1: Bai, aldatu egin zuten. Eta ordu nain izena du, inglesez, españoles este que se reintroducen igual los chicos suten 10 negritos y eso no este que se reintroducen jarrezuten there was no one left edo la cosa right there was no one left bater el changeatu
0: eta era bat aldatu ere
1: bai era bat aldatuta eta orduan bueno ni gateran un bigarren versio bat eskatu zidaten bigarren itzulpen bat 30 urteren ondoren edo bait tegit. Eta orduan beste titulu horrekin joan zan. Bai. Orduan ez esan edo jendeak esaten, pensatzen du jende batek. eta kontu hau dala eta ni gerarena eta Agatha Christie-ren titularena eta hoi esan edet jendeak esaten pensatzen du jende batek eta kontu hau dala eta ni gerarena eta Agatha Christie-ren

0: Zango nuke hola? He visto al idiota. Edo, Hola kozarbait. Ba, ez genuke zango. Has llevado al idiota al médico? Entonces, bueno, zanet, ez, orduan, garei bakoitzak bereak sortzen ditu. Esateako zu normal. Zu normal, hemen, izan zen eufemismo ondia. Sortu zanean, Ta horregatik jarri zen asoziazioan Gipuzkoana por su normales. Hemengo elkarteari, por cierto, Espainiako lehenengoa izan zen. Hemengo familia sortua. Jende horri laguntzeko. Bueno, orduan jarri zuten izen orduan fina zana.
1: Eta orain belarrira beste...
0: Eta Damaskit ez dakizun bat urte aldatu nahian, eta legearen zerbait dagoelako ezin izan dute aldatu. Eta gaur egun, ba, egiten da, oso, gogorra, itxusi egiten da. Orduan, hori gertatzen da, lo que pasa que, bai, ba, momentu batian, edo aldatzen dira momentuan, edo igual badago zuzentasun politiko zurikeria dun pixka bat hori. Baina, bueno, gero zagertatzen da, berri hori normalizatu egiten da. Eta ja, itxusi egiten da, eta beste bat aurkitu behar.
1: Baina, momentuz, beltz utzi duzu.
0: Bueno,
1: beltz eta nahi duzunean mespretu zer
0: bai, bai, nabarmendu nahi detenean, bai, ze, karo, ez daukago beste itzik, esan ere, guretzat, beltz eta black, oi, barkatu, niger eta black, gauza, berade, bira, bertin esaten dugu, beltz, eta beste hizkuntza askotan, Eta orduan ba hori adjetiboa erantzi no izan behin eta ya está.
1: Beltzak asko dira nobelan, baina esan duzu protagonista era batekoak zuriak dira, zurien historia bat dagoelako bertan kontatua. Beste zuri bat arreta ematen duena pertsonaien artean Bobby detektibea da.
0: Bai. Bai, niretzat bueno, igual behar da holako personaje bat. Behar da olako personaje bat gero bukaerarako eta gauzak konpontzeko edo baino nik ikusi nunean ua gertzen pensatu nun hemendik beste pelikula bat atera gertute
1: bai.
0: Bueno, batez ere polizia baino gehiago gero poliziak emakume bat ezagutzen du eta historitxo bat dago ez dakit azaldu zenean usteet emakumea azaldu zenean pensatu nula hori.
1: Bai, norbaiten buruan badabilela...
0: Bai, pelikula egiteko ideia, bai. Orduan, bueno, total, pelikula egina dago. Nigenekin, ez dut ikusi. Serie bat, egin dute. Egin omen dute.
1: Nobela oinarri hartuta.
0: Bai, Applen ematen dute. Uste dut, baina egia zen nik ez dut ikusi. Baina nik usteko asmoa, nun baitetik, baina ez dut ikusi.
1: Ulertzen dugu esan iduzula, Bobby detektibia zuretzat sobran dagoela.
0: Ez.
1: Etzen men hori izan nahi.
0: Enun hori izan nahi. Ez. Uste dut izan txala agertu zanien Bobby detektibaren, esango dugu, ez da, spoilerra, ba, maitea edo, nola baita zaten.
1: Bai, justu galdetzen diona, ea beran nolaz ez dena rasista. Neska laguna galdetzen dio.
0: Bai.
1: Nolaz ez zara rasista.
0: Bai, ala ere, hau, idazlea oso listoa da. Eta oso idazle ona zenet, eta orduan ba, nik uste personaje guzti ateratzen diela mamia eta ateratzen diela alderdi interesgarriren bat
1: orduan
0: azkenian zenet, naiz eta nik hasiera nola igual susmo txarra zartu ba gero interesgarria da baita ere harremana eta uste dut.
1: Bere kontatzeko modutik zerk erakarri zaitu gehien?
0: Erakarri ez dakit, baino ez dakit. Niri literatura mota hauetzai gehi gustatzen.
1: Bai, gustoak eta gustoak daude.
0: Gustoak eta gustoak daude. Askoz gehiago gustatzen zitzaizkan arrabiak. Orduan, zanet humorea, ironia olako gauza gustatzen zaizkit niri asko. Eta hemen ba, denborarik ere ez dago hortako. Orduan, itzultzen

0: Talde gisa gustatu zait lana. Esan nahi dut, ba hori zera hori egin behar, eta erritmo hori hartu behar, eta...
1: Ba, eta lehen aipatu duzu suspenses, badu irakurtzako bai. Presa eragiten duen zerbait,
0: jakin nahi duzu. Ea gero ze gertatuko den, edo urrengo egunean, edo bai. Karo, eta ordu nor, karo, zuk ezin duzu izkerarekin hori motelu, edo gilditu okerro, klaro, orduan hori da.
1: Bada tartean emakume beltz bat oso protagonista dena asko agertzen ez den arren eta arek ere osoari erakargarria duka nobelan hildako gaztearen ama.
0: Bai.
1: Eta Maripaten lankidea.
0: Lankidea, eta bai. Bea eta gero haren senarra agertzen da baita ere eta bai. Ba, esaten ezuen personaje guztiak dutela komilia artean esango dugu, baina ekarpenen bat edo egiten dutela, edo interesgarria dirala, nahiz eta niri bentsat hasieran iruditu, bueno, pixka badago eskema osatzeko, ez?
1: Kuadro osatzeko.
0: Bai.
1: Ea, bada novelan zatiren bat arrastu utzi dizuna?
0: Ez. Es bueno, igual bukaera aldean ja persekuzioa ja autoekin eta bueno, arrastoa ez da egin, baina bueno, hori gustatu zen.
1: Hor zati horretan izan duzu adibidez edo zati horietan sensazioa lehendabiziko aldia zenuela horrelako zerbaitetan hainbeste itzulita gero.
0: Bueno, nik lehendabiziko aldia irutze zait askotan. Osea, ez dakit, azto egiten zaidan edo ez dakit, en fin, eta oantxe bertan autobusean entorrela eta liburu askutan hartuta eta la pixkat zabaldu dut freskatzeko eta ja, hasi naiz buruan zuzentzen. Orduan...
1: Nola buruan zuzentzen? Idatzi da dagoena ura berriro zuzentzen?
0: Bai.
1: Zer topatu duzu ba?
0: Hoi, horri guztitan topatuko nuke. Ez hori da denon...
1: Gaitza.
0: Gaitza, bai. Uste denoi gertatzen zegoela. Bai.
1: Beti, hobetuko zenuken itxaropenez?
0: Ez. Osea, da, bueno, nik pentsat eta uste denoi gertatzen zegoela. Daukago olako deformazio profesional bat ikusten dugun guztia zuzendu beharra. Beti iruitzen zegoela zuzendu behar dela. Dena. Orduan nire testuak ikusten baditut ere bai. Neriak ere bai. Orduan eta bueno, hor maestaginik alde batetik eta gure artean komentatzen dugu, ez? Hasieran batzutan pensatzen degula ezote degun azkenian hasieran bezala utzi.
1: Hainbeste gira vuelta
0: eman da gero. Baina, bueno, hori baleik egertatzea, baina nik uste gehienetan hobeto egiten dugula. Orduan, eman da.
1: Zati asko, elkarrizketa hutsezkoak dira.
0: Bai.
1: Eta bat ere oharri gabea gainera.
0: Bai.
1: Gidoitxoa.
0: Bai, eta jarraitzen dira ondo. Badakizu zein eitan, eta... Bai.
1: Ez da errazena.
0: Ez, baina, bueno.
1: Baina horiek ere...
0: Bai, egin behar dira, bai. Nire gustatzen zaizkit.
1: Elkarrezketak.
0: Bai.
1: Badute beren.
0: Bai.
1: Beren. Zer zango digun zulei?
0: Irakurtzeko zin falta. Ni horta etorri naiz. Propaganda egitera, liburuen propaganda egitera. Ez dakit egiten ari naizen. Baina, zuk bai, orduan.
1: Irakur dezatela?
0: Hoi da.
1: Goza dezatela?
0: Hoixe.
1: Tipo honenak direla Mystic River eta... Eta beste bat ere bazen oso ezaguna Shutter Island pelikulako...
0: Bai.
1: Bueno, oinarrian doden novelak.
0: Bai. Clint Eastwoodena, bai. Eta Mr. River eta bestea Shutter... Nola zen? Shutter Island.
1: Horiek irakurriak zen euskan?
0: Mr. River ikusia.
1: Pelikula.
0: Eta, bueno, gauza kurioso bat gertatu zait. Bueno, neri gertatzea ezkitolakoak, ez da egin jenari gertatzean, neri bai.
1: Ez da pasatzea izo?
0: Bai, ikusen unian, estreinatu zutenean. Bueno, neri eta nire senarrari, biok ikusi genuen elkarrekin, eta asko gustatu zitzaigun bioi. Eta oain ikusi de berriz, oain liburu azalata, pues, bueno, berriz ikusi dut, eta ikusi dago biok berriz, eta etzaigu gustatu. Neri gertatzen zaizkitolakoak.
1: Bueno, gozago gutzen bere momentua du, ez?
0: Ipai, hori esakago, baina ja bioi gertatzi hola, bastakit ona da, edo zer dan. Eta Shutter Island ikusi dut orain, enokan ikusi, eta etzait bat ere gustatu.
1: Propaganda egiteko biderik.
0: Ez, baina esan dut, hasi eran, eta baina errepikatu badut. Oiek, baina asko zobea dau. Eta inork ikusi badu Boardwalk Empire, ez dakit ze plataformetan zagon, plataformaren batean eri pasatu egin zidaten. Esan ez oso nazala, eta oso ona da. Protagonista da, bueno, media askoakin egina dago, baina oso ondo egina. Oso ondo, Hollywood atope bere onenian. Orduan, protagonista da Stephen Buscemi, edo ez da gino lastaten dan, ez da gino nungoa dan, badakizu zein dan.
1: Buscemi, edo,
0: Esan edet, koena nahiekin Fargon adibidez.
1: Bai, edo zein zororen papera egin dezaten aktore hori.
0: Bai. Oida, zoro papera, edo bai, eta gero zeinekin gehiago atatzen da. Bai, bueno, oso direk Tarantinorekin, bueno. Orduan protagonista hau da mafioso nagusia, eta da oso ona. Eta orduan daukan gauza bera hasieran esan detena. Testu inguru historiko jakin batian eta personaje historiko ezagunekin gurean Edward Fitzgerald Kennedy, agertzen da, eta gaina dixente, esan dut ez asko, baino oso gertutik ikusia, eta bere miseri guztigin. Eta bestean berriz serian ateratzen dira garai hartako juezak eta politikariak eta mafiosoak, egitazkoak, eta hor testuinguru guztiz historiko eta egitazko hortan fikziozko histori bat txartatzen da, eta hemen hori bere egiten da. Orduan, nolabait ere bi aldiz da interesgarria, fikzioa bera, ze gertatuko zaio Mary Patty, alaba nun dago, eta beltza zeinek hildu edo nola hilda, eta mutil beltza, eta hori dana, hori fikzioaren ezaugarri tipikoak, eta irakurleak jakin nahi ditunak, ipui batian bezala, igual. Baina gero, testu inguru historikoa, hemen, oso interesgarria, guretzat behintzat oso gertukoa dalako. Ta gero niri gaina hasieran gero ikusi nuen ezetz. Baina hasieran goazi zidan oraingo egoera nolabait. Zan edet, eskuin mut, bueno, nire pensaten duen Trump, estatu batuetan, eta haiei, ari botoa ematen dion jendia, zein da? Ez da goi mailako jendia, alderantziz da. Ta orduan hemen eskuin muturrarekin antzera gertatzen da. Europan, takero eta gertuko. Orduan, irutuzan, ama, histori hori kontatzen du, eta ez da exakto histori hori, zorionez, uste egiten. Gero, arrazismoa sartzen galako, eta protagonismoa arrazismoa hartzen du.
1: Zuban, bazenuken, asezinenean, hiltzaileak nortzu ziren jakiteko irrikarik, edo zaizu irrika mota hori sortzen?
0: Bueno, pixka bat, baino gutxi, nire kezka gehiago zen beste horri bat, hemen ze kontatzen dut.
1: Orain ze gerratan zabiltza?
0: Orain deskantzuan.
1: Orain pakean.
0: Pake pixka bat, erabateko pakea ez daukat bein ere, urrian hasi behar dut beste liburu batekin, eta orduan bitartean ia eguraldion egiten duen, baina...
1: Beraz, badukazu ja planifikatuta.
0: Bai, gutxi bera.
1: Ba, Koro Navarro, borduan datorren urtean, etorriko zara berriro.
0: Igualez. Espainolera egin behar dut.
1: Gaztelaniara.
0: Lehenengo liburua.
1: Lehen da bizikoz?
0: Bai, egin dut, liburu bat itzulin nun gaztelaniara, baina euskeratik. itzuli nuen. Eta orduan, hau izango da inglesetik gaztelaniara. Orduan ilusia egiten dit, ba, berria delako, eta orduan ikusteko gaztelaniaren miseriak baditula, eta gaztelaniak ere.
1: Eta nolakoa den gaztelaniaren noeren kutsa?
0: Oida, pues, seguro ez toketela olako marabilarik.
1: Hori ikusteke dago. Ezagututakoan esango diguzu. Koro Navarro, eskerrik asko.
0: Bai, zuri arantxa, zuri mila.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donald Trump Estatu Batuetako presidentea gutunba bidali die legegilei ostiral honetan, Ekialde Hurbilean tropak eratuta mantentzeko kongresuari baimena eskatzeko epea amaitzen den egunean Irenekiko gerra amaitu dela ziurtatu du. Politiko egunkariak eskuratu duen dokumentu horren bidez, Trumpek amaiera eman nahi dio exekutiboak kapitolioaren onarpena beharrote duenaren inguruko eztabaidari. Ez da su erasorik egon Estatu Batuen eta Iranen artean 2000